0: Ja, tidlig komne. Det er ikke for eldst, er det det? Hvor gammel er det?
1: 13.
0: 13 år, ja. Har du vært på festival før?
1: Ja.
0: Var det i fjor, første gang?
1: Ja.
0: Ja, hva de gleder dere til i år, da?
1: Alt.
0: Alt, altså?
1: Ja.
0: Liker de alt musikken ser?
1: Nei.
0: Er det noe spesielt med det bare, sier de noe som liker mer eller andre?
1: Ertsj.
0: Jeg er ikke helt sikker.
1: Nei.
0: Nei. Men det er tøft å gå på sånn festival, ikke det?
1: Jo.
0: Kan ikke si hva de heter, for det kommer på radioen her på Eid, og folk kjenner noen folk her. Du heter?
1: Emma.
0: Har du et etternavn?
1: Myrlaug.
0: Og du?
2: Malin Hennesen Høydal.
0: Det var litt sånn summers navn, det.
1: Ja.
0: Ja. Men er det mange i dere alder som skal gå her?
2: Ja, tror jeg.
0: Ja. Og er det hele tiden nå for dere skal åpne ettermiddag og utover kvelden? Er det kanskje festivalpass skal være i morgen også?
1: Ja.
0: Så det blir en kjekke helg.
1: Ja.
0: Det har følt så bra ut. Men det må være ett band i dikere. Sivert Høyheim da, eller? Er han for gammel for dere?
1: Ja.
0: Er ikke det litt, for lite tøff musikk?
1: Ja.
0: Altså, må du fortelle hva du liker best da. Du vet nå det.
1: Ja, Timbuktu.
0: Timbuktu, det er litt mange på scenen av deg.
1: Ja.
0: Og så hopper de og danser, har de veldig kjekt.
1: Ja.
0: Ja? Men hva skal til meg nå da? Det kom så tidlig her.
2: Jeg venter på at vi får billetterne våre.
0: Har du spart til billetterne selv, eller får du med foreldre?
2: Jeg får gratis billett av pappa.
0: Og du?
1: Pappa skal kjøpe til meg senere.
0: Ja, det vil si, du får gratis du også.
1: Ja.
0: Ja. Det er kjekt da, foreldre som liker rock, vet du.
1: Ja.
0: Men da får du bare kose dere da.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var to jenter tidlig på dagen i Malakoff-området som du hører, så var det litt sånn... Ja og nei, det var ikke så voldsomt å prate. Men nå prater jeg det når jeg diskuterer bak i her. Men det kommer sikkert til å kose seg.

0: Ja, HPV. Her står du jo i solen, ja. Og brenner deg.
1: Ja. Steiker en sett, men flott.
0: Hva gjør vi nå?
1: Nå er det for å gjøre klart inngangene her med tepp og greier. Jeg skal gå på løper i år, vet du.
0: Ja, rød løper da, eller?
1: Nei, det er brun og grønn. Øyeblikk.
0: Ja, hun... Gunn, hun styrer deg ut med armbånd her, og... Hva er det, Gunn? Ligger de bra ute nå?
2: Jeg skal være på vakt.
3: Jeg skal vakt, ja.
4: Nei, jeg trenger ikke overalt.
0: Du får deg utlevert fan det som er på vakt.
4: Ja, du...
0: Er du overalt, du?
1: Jeg overalt.
0: Ja.
3: Så en labba kan komme seg.
1: Hæ?
3: Det var sånn en labba du får ut.
0: Det er sånn, nå har du fått på seg... Jeg bøyer seg ned, og så klipper jeg fast i det der.
1: Ringmerkte nå. I hvert ringmerkte nå.
0: Vi skal se om vi kan finne deg igjen neste år.
1: Ja, det er ikke godt å vite. Kan vi i vekken da?
0: Du er med og hjelper til i år, er du?
1: Ja. I år så andre år.
0: Ja. Samme pelter du tar deg av i år
1: også? Ja, det er det. Jeg går land og disse hinekarene, vi kaver på med kloak og sperringer og styr og ståk.
0: Ja. Ja, disse har dere all driten her altså.
1: Ja, stort sett.
0: Ja, de mente kloakken.
1: Ja, det er jo Åland som er sjef for den. Å, unnskyld. Det er jo Åland som er sjef for den.
0: Ja, men ellers har det vært noen situasjoner som har vært med, noe sånn oppførte seg fint.
1: Ja, det har gått stort sett flott hvert år. En og annen skodde bjørn, det må vi regne med.
0: Det må jeg vel.
1: Ja, det må jeg. Den går, unngår ikke det.
5: Thank you.
6: Ja.
0: Men når Gunn heller...
1: Ja, hun får henne på kneet, hun.
0: Ja, det er hun.
1: Ja, nå har det vært merkt også, ringmerkte.
0: Ja.
1: Neida, så det går fint, så vi skal hjemme snart og et middag og slappe av litt og så på vakt halv åtte.
0: Ja. Og i dag er morgen?
1: Ja. Så det er greit.
0: Ja. Hest og opera, du er med på alt.
1: Hest og opera og styr og ståk. Og til og med, jeg måtte stavordne meg her, det skal jo være sånn maraton også i morgen. Vi har jo folk som måtte opp og slå gamle veien i dag, så ikke skulle vi våte på føtter der som springer da.
0: Er det skadelig å bli våt på føtter?
1: Nei, men det er jo litt rasig da.
0: Ja.
1: Så vi har slet veien der, så at de skal kunne springe noenlunde godt.
0: Så det putter inn i miljørokken?
1: Ja, det var gjort i dag tidlig. Vi har to kar som får opp ordnet de.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det sa altså han HPV. Og Gunn, hun styrer på med seg band da. Og merker disse her som er å hjelpe til. Og der... Varte.
2: Ja, men Gud, det tenkte jeg. Ja, men jeg må sånn
7: gå med. Ja, det er en Gunn Guddal vi hører der.
0: Det var en som får klemre litt, men det gjør ikke så mye. De tåler litt nå, når de skal være vakt her på Malakoppen.
7: Dette tok vi med for her, hva hektisk det er bare.
0: Så. Da ser det ut så at klokka er 3:50. Jo, er klokka vårt 6:50 fredagskvelden. Det er gått noen timer siden sist jeg lagde en rapport på denne her programmet vi skal ha i etterkant av festivalen. Og jeg står nå på nedsiden av selve arrangementet ned mot der slaktehuset var før. Og her kan folk gå inn på tide her og komme seg inn på området her og kjøpe billetter. Og ja, og mange kommer her og vi har camping. Det er ikke råd, da må de opp om og til Valhall, så det er mange spørsmål om det. Det er de som står der. Nils-Ander Sørland, er det rolig så langt?
8: Ja, det er bare kos.
0: Ja?
8: Ja.
0: Du var ansvaret mot sjøpromenaden her?
8: Ja, nærområdet ute. Nærområdet ute, så er det definisjonsspørsmål, men ja.
0: Sånn som du ser her i Norge, jeg synes det er mer folk så tidlig på dag.
8: Ja, det synes jeg også. Du ser gjerne på campen og køen at det er folk står i kø, helt åpnet i dag. Så det taler godt.
0: Går det til bare en vei det når det gjelder din valg, at det har fått så godt rykte at et godt rykte er godt å ha?
8: Ja, evig eies kun et godt veier.
0: Ja, det er du rett i.
8: Nei, men altså, vi er jo selvfølgelig veieravhengige, men jeg tror året har opparbeidet et godt rykte på oss. Ja.
0: Er du sånn vaktsjef ute her, eller?
8: Jeg har vært vaktsjef ute, jeg har vært ute i alle år, så jeg har ikke fått med meg den eneste festival.
0: Ja, hva er det da?
8: Nei, det blir sånn at når det dreier seg til igjen, så stiller han på. Det går sånn.
0: Ja, men du må innom, får noe med deg litt, vel?
8: Ja, da, du stikker innom og får, og det er jo atmosfæren du får med deg hele tiden, og det er jo det som er kjekt.
0: Ja, tunge bassen, du kjenner liksom her hva det er.
8: Ja, da, jeg liker det.
0: Det är saker det. Hur många har de ansvar för då?
8: Nej, vi har, det är minst vakter ute i år. För det är så mycket större område inne. Men vi har väl en vi är väl en 40 vakter totalt sett ute. Tänk jag. Ja. Plus minus.
0: Så det går grejt?
8: Det går väldigt grejt. De flesta av våra kvart år som jag och vet vad jag ska göra. Och plucka tomflaskor, plucka bås och ser rätt och fint ut runt oss. Och, ja.
0: Ungdomen har förändrat sig. Vi var unga och uppförde sig lika fint eller lika dumt som vi gjorde. Jag
8: tror ungdomen är mycket bättre än det vi var. Vi var lika snilla men vi fann på mycket rart.
0: Nu var du nog. Var du snilla nu?
8: Ja, nej men där, ungdomen är utrolig. Jag syns att ungdomen är utrolig bra, ikke?
0: Ja.
8: Tänk på hva Folkehavs er samlast og hvor lite som skjer.
0: Tenk å samle en sånn arrangement. Hvis sånne bygdekonflikt skal være, men det tæller ikke noe liksom.
8: Nei, men det er viktig å legge det fra seg av til også. Ja.
0: Ja, da får du bare stå på her du utover kvelden.
8: Hjertelig takk, vi koser oss.
0: Ja, det ble vær til det også.
8: Det ble vær, men det var bestilt, så det visste vi.
0: Så damene dine setter seg ned bare og etter her, og det er jo... Jeg som setter seg ned og pott, så jeg, er det betasuppa?
4: Betasuppa, ja.
0: Hva er du frivillig heter da?
4: Ellensis er Brobakken.
0: Ja, Utterbrytja.
4: Ja, det er min her for å være med. Kjempe kjekt.
0: Ja, jobber du her på et eller annet? Okay?
4: Nei da, jobber på Brytja.
0: Så du har meldt deg bare til tjeneste?
4: Ja, ja, har jeg.
0: Hvert år?
4: Nei, det er første gang. Jeg heter opplæring.
0: Ja, jeg kjenner også masse på deg.
4: Nei, nei, nei, nei. Det er bare i år.
0: Ja, får du være inne og se på, eller?
4: Nei, jeg skal være her ute og være vakt. Jeg...
0: Hver dag?
4: Nei, i morgen skal jeg være med inne.
0: Ja, du har Sivert Høyheim deg ute i morgen, da.
4: Ja, helt korrekt.
0: Det tenkte jeg meg. Han har sexy stemme, du.
4: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Han er vel den norske, bestlige, mannlige synger som jeg ser
4: det,
0: i hvert fall.
4: Ja, helt enig. Helt enig i det.
0: Hvis jeg nå forstyrrer deg mer, så begynner det superkald,
4: ja. Ja, ja, ja. Nå må jeg et litt mer.
0: Du må et litt, ja. Nå får du ha det trivelig hvis det er mulig. Det er helt sikkert. Det er så fint vær.
4: Veldig mulig.
0: Kom fine vær ut datter på brygget og inne.
4: Ja, jeg tok det med.
0: La meg bli det taus.
4: Ja, helt sant.
0: Ja. Her er mange som har vakt. Her er jo det jeg har sett før. Du heter Hatle Nes eller noe sånt.
5: Nei, jeg heter Sørland.
0: Ja, og på navnet ditt?
5: Anne-Marie.
0: Anne-Marie Sørland. Mm. Er det helt vanlig hvert år for deg?
5: Ja, ikke i fjor, for da jobber jeg.
0: Ja. Malakoff er sant når det gjelder deg.
5: Ja, jeg synes det er greit å stille opp når de arrangerer noe.
0: Har du noen ungdommer som er på festen?
5: Ja, det har jeg også. Ja. Men de styrer seg selv.
0: De er så gamle.
5: De passer på andre.
0: Ja.
5: Ja, han må høre musikk om ikke han, ja. Gå her og få høre musikk, og så hjelpe til med tiltak, så jeg kanskje kan ha det flere ord.
0: Hva er det å dra en sånn jækla dugnas ut her i lag? Er det bedre å regne på etter hvert?
5: Nei, går det tror ikke jeg. Det er enkle vakter, og det er greit å være her. Ingen problem.
0: Ja, hva er det? Når du står her, er det noen spørsmål som kommer?
5: Ja, de spør om hva campingen er. Folk er veldig greie når de spør hva campingen er, og vi tilviser det, og det er helt greit. Det er veldig hyggelige ungdommer vi treffer. Veldig kjekke ungdom.
0: Høflige, sånn som vi var.
5: Ja, ikke minst det.
0: Helt sikkert. Ja, da får du kose deg på vakten, ikke?
5: Ja. Vi eter vi og koser oss.
0: Ja, var kald og suppen av de også.
5: Neida, det går greit. Hun heldig seg vanligst
0: til.
5: Ja, kjempegod.
0: Ja.
5: Maten og servicen er kjempebra her.
0: Ja, uten mat og drikke så duger ikke det, vet du.
5: Nei, det er sant.
0: Jeg kommer faktisk nok som er på vei ut av området her. Vi må snakke da med noen jenter. Skal de gå allerede? Dette er lokalradioen. Er det noe de ikke likte inn i noe, eller?
6: Nei, vi skulle bare gå en tur.
0: Kvile her og litt?
6: Ja.
0: Det er ikke en jente, det?
6: Jo, jeg bor der, jeg.
0: Du også?
6: Ja.
0: Er det en happening?

Ja, da får vi ønske velkommen til Gode Odds. I en time fremover så skal vi spille litt variert musikk. Ikke så veldig mye nytt, men det meste den vil ligge nok 3-4-5 år tilbake I tid. Arthur Lewis skal få starte. Han fra Jamaica. Flyttet til London, der han traff Eric Clapton. Eric Clapton var så imponert over han at han var med på hele CD-en som han spilte inn. Det var I 1999, og CD-en var kalt Knockin' on Heaven's Door.

Fra The Kid Christmas Band så går vi direkte over til Traktors-vokalisten Steve Ripley, som for cirka et år, litt over et år siden, kom med soloplata Ripley Down, Down.

0: heter det, ikke akkurat rockmusikk da. Det er vel litt mer countrybasert nesten, tror jeg, ikke det?
1: Jo da, nei, vi må ha litt god bygdemusikk når vi steller på campen, vet du. Det
0: ja. Sier han.
1: Asker.
0: Og kommer ifra?
1: Balestrand.
0: Balestrand, ja. Gjengen du har med deg, eller to stykker, er det i lag?
1: Det er søskenbarnet mine fra Solund. Så det er camp Gjennomvåg.
0: Så det kom i går kveld?
1: Yes. Kom starten etter det er kjekt. Må få med hele festivalen.
0: Du, vi har ikke ryddet teltet. Du har ikke det kjent som ansvar i dag.
1: Nei, vi må jo dele litt på ansvaret, men jeg tror ikke det blir ryddet før vi reiser, for å si det sånn.
2: Tek den som mest edre i morgen.
1: Ja.
3: Vi tek den som mest edre i morgen.
0: Gjør det, ja?
3: Ja, vi må jo nesten ha. Det ser jo faen ikke ut.
0: Hvor mye er dette her for å være med hjemme nå? Det er en del som blir gjensett.
3: Ja, så lenge drikker jeg tom, så rekner vi med å ha plass i bilen.
0: For da blir det mye ledig plass.
4: Håper det.
0: Hva du heter du da?
4: Katrine.
0: Katrine, og du?
3: Tage.
0: Balestrand, det handler litt rock der inne også, eller sånn tilstelning, har ikke du det?
3: Jo, vi har nå selvaste Kjartan Lauritsen. Han er jo meget god kar.
0: Ja. Han er flott TV-program, han. Flott da, herre. Er det første reise, gutt da?
1: Hæ?
0: Er det første gang du er her?
1: Det er min første Malakoff, ja. Det er det. Det var disse søskemannene mine som skulle dra med meg helt fra Valestrand, så da kunne jeg ikke si nei.
0: Ja, ser du. Er det ord opp til forventningene til nå?
4: Absolutt. Så det regnet litt i går, men i dag er det opprett, så det er veldig deilig.
0: Du, hva så var det store i går kveld da? Var det kamelen?
4: Ja, det var kamelen. Det var
3: garantert kamelen.
0: Men du vet at han er jo litt sånn på kanten med både en og det andre.
3: Ja, kamelen er jo... Jeg vet ikke, jeg kan nesten si at kamelen er jo alltid vært mitt lille idol.
0: Du, men Kjartan Lauritsen, han er vel like god ved e-post også.
3: Ja, om det står mellom Kamel og Kjartan Lauritsen, altså jeg tek de begge, det går helt fint.
0: Det går helt fint, men det er jo en sambygding da.
4: Hva sa du for
0: noe nå? Kjartan Lauritsen, han er sambygding.
4: Ja. Absolutt.
0: Ja, absolutt. Jeg tror ikke det er helt formen, men nå må du, når jeg kommer igjen i morgen, da er det fint rydda her, ikke sant?
3: Kan ikke love noe.
0: Ha det godt, Kara.
1: Ja, nei, det...
0: Just, jeg ser ikke noe særlig ut, ser du. Du er enig i det?
1: Altså, det kunne ha vært bedre, men...
0: Hva tror du mor din ville ha sagt hvis det var sånn hjemme med deg?
1: Nei, da tror jeg jo det ble galen. Da tror jeg ble kastet ut av hjemme, for hvis det hadde sett det sånn som det så ut her.
0: Bor du hjemme?
1: Det gjør jeg, ja. Så jeg må jo holde og rydde der.
0: Men hvor gammel er de?
1: Jeg er Asjan.
0: Hva er henne to?
1: 20. Og 24.
0: Hun er helt sant. Må holde styr på deg, da.
4: Ja, holde styr,
0: virkelig. Ja, to jenter fra Volda her som sitter og slapper inn under birken.
5: Ja.
0: Bjørtja?
5: Ja.
0: Du vet, det var Simøringa som skrev om Bjørtja, vet du?
5: Bjørtja, ja. Nei, det var Simon, det gjorde jeg sikkert.
0: Er det fra Kjølve Volda?
5: Kjølve Volda.
6: Big City,
5: Volda City.
6: Storbyen.
5: Tjukkaste sentrum.
0: Hva som bringer dere her til Malakoff, da? Er det godt? Er det bor her før og visste alt om dette?
5: Nei, det er første gangen, faktisk. Ja?
6: Ja. Vi tenkte bare vi skal på festival i sommer, og hit endte vi altså.
5: Ja.
6: Trass værmeldingen, det var ja. Dårlig værmeldingen, men nå er vi fornøyde.
0: Da må jeg spørre, du sitter og kamper hårdere. Har det vært floke i natt?
5: Ja, det ble litt mye dansing, vet du. Da blir det floke.
0: Er det dansing på dette her, altså?
5: Ja, det er dansing som er greia her, ja. Ja.
0: Er det på konsertområdet hele tiden, og koser dere, eller er det ute i teltet av og til?
5: Vi er litt frem og tilbake. Vi har jo også en bil som vi har sovet i.
6: Ja, vi er ganske gode på å liksom, danse litt, komme hit,
5: ta seg
6: litt drikke, og så er det inn igjen og danse mer, og så...
5: Skal holde hele natten, vet du.
0: Du, mye ungdom fra Volda her?
5: Ja, egentlig hele det området her, litt sånn Volda...
0: Volda-area.
5: Volda Volda-area. Ja.
0: Dette var utenlandsk.
5: Dette var utenlandsk, ja.
0: Du, hva var det store i går, da?
5: Det store i går? Jeg er jo veldig glad i Big Bang, Girl in Arsenal. Det var min låt i går.
0: Vet du, Big Bang, det var første gangen jeg var Malakoff. Det er lenge siden, altså.
5: Var du her da?
0: Ja.
5: Ja?
0: Du så ikke så ung ut.
5: Ja, ja, ja, ja.
0: Jeg var nok det, du.
5: Ja, ja, ja, det er bra det.
0: Du, hva vil du si til venninnen nå som ringer opp noen og sier nå må du få dere billetter å komme i kveld?
6: Ja, vet du hva? Hvis dere hører på nå, så er det bare å komme. Fordi det er
5: her dere skal være.
6: Ja.
5: Det er her det skjer.
0: Ja. Hva er det med, får du tid å kjøpe gutter, eller ikke er det så nøye med?
5: Nei, det er litt sånn langsmed.
6: Det er langsmed, det. Gutene
0: som
6: ser på oss.
0: Ja, ja. Det ser på dere, ja.
5: Ja, ja.
0: Det er helt enig i.
5: Ja, ja. Så klart du ser det.
0: Takk for praten. Vi får bli det tidlig i morgen.
5: Ja, ja, ja. Vi skal være godt, vet du.
0: Ja.
5: Ja.
0: Ha det.
6: Ha det.
0: Tor, dette var skikkelig blide kjenner, som vi sier.

0: Tror du det skal gå helt fint.
1: Er du Eida, jente?
0: Ja, det er jeg.
1: Har du vært her hele tiden?
0: Nei, jeg har vært vekk i noen år, og så kom jeg tilbake i 2015.
1: Og så er din gjest forretning jeg startet opp i?
0: Min mor startet opp forretningen på tidlig 90-tallet, og drev den til et oppover i 2018.
1: Fikk du koronagreier inn i miljøet her?
0: Ja, og koronaen den var feil, men for butikken så var den bra.
1: Ja.
0: Det tror jeg vi kan si, ja.
1: Så dette går fint, flotte?
0: Dette går kjempefint. Det gjør det.
1: Er det sånn hjelpestrikker du har ved siden av her?
0: Nei, og Charlotte hun har stand ved siden av meg i dag og holder på med hekling.
1: Ja, Charlotte, kom her.
2: Brunvall. Charlotte Brunvall.
1: Og fra?
2: Egentlig fra Måløy. Mm. Men bor i Bergen.
1: Bor i Bergen, ja. Så ja. Du er på strikket. Hva du gir på
2: nei,
1: med da?
2: Nei, jeg hekler, jeg.
1: Du hekler, ja?
2: Jeg hekler, ja. Ja da. Så her er det jasminblomst.
1: Jeg hadde sånn bestemor jeg en gang i tiden så hekla og leverte på BDU-solgte på tegn.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Det er...
1: det var mye produkter
2: ja,
1: for.
2: Ja, men det er hekling på full fart inn igjen i... blant ungdommen også, faktisk. Så det er kjempeartig.
1: Mm. Nye Malakoff-peker, får de med dere noe? Skal de på konsertene, eller?
2: Kanskje. Vi får se.
1: du er smilende.
0: Jeg skal i morgen. Jeg har dagspass i morgen.
1: Så du er du klar. Hvem er du liker der, da?
0: Nei, det klarer jeg faktisk ikke å si med en gang, for jeg er så dårlig på sånt. Men det er veldig kjekt å være med, og i går var jeg frivillig på campen.
1: Ja, ja. Men veire, det har vært heldig, og det har sett jækla mørkt ut, ikke sant?
0: Ja.
1: Så i dag er det lever litt å sitte ute i kort kjørt. Og...
0: yes, det er Malakoff-veir. Det kunne vært enda bedre, men vi skal være veldig glad for at det er opplett. Det er kjekt.
1: Ja, temperaturen i går kveld var bare 10-12 grader.
0: Ja, den var kald det. Den var det. Men vi får håpe det at de hadde det godt til de som var på campen, og at de hadde med seg ull. Og ullgensere. Det var masse ullgensere der borte. Kjempegøy.
1: Ullgensere, det er inn igjen det nå?
0: Veldig. Og i hvert fall når du er på camp. Da trenger du ullgensere, og det er da, som du sier, 10-11 grader. Da trenger du ull.
1: Men strekker du? Jeg burde ha vært inn her og laget et program om mine forretninger en gang i tiden. Fortell hva du driver på med da.
0: Nei, jeg har en garnforretning, som da er rundt 35 år gammel. Ja, i et stort lokale på Nordfjær. Det er garnbransjen jeg er. Har litt interiør og gaver, ja. Men jeg strikker ikke på bestilling.
1: Ikke på bestilling? Hvis jeg hadde lyst på noe?
0: Nei, da må man få tak i noen andre for det. Jeg har ikke tid da. Det tar nok tid å drive butikken.
1: Sånn hekla litt av væske som du har der, er det inn?
2: Ja, det er veldig, veldig. Det er jo kunst her. Det er jo så flott. Folk, veldig mange som tror det er strikket. Men det er faktisk hekla. Og nå skal faktisk vi, meg og Stormakken, som driver designer heklemønster, vi skal få lov å være med på strikkefestivalen i september. Så da blir det litt, kanskje litt tips og hjelp til andre om hvordan.
1: Strikkefestival, hvor
2: her? Her på Nordfjordeid.
1: Ja, det er festival i strikking også, altså.
2: Ja.
1: Hun lærer sånn om besiden, hva er det på noe nå?
0: Nei, det er Nordfjord strikkefestival, første til 3. september i år.
1: Ja. Men lurer på, hvem er det som strikker der?
0: Det strikker alle, og selv om de ikke strikker, så kan de hekle, eller om de vil bare komme og se. Ja, det er...
1: trygt og litt. Ja. Er det på Ivalal, det?
0: Nei, det er ikke det. Det blir marked i Operahuset i år. Ja. Så blir det forskjellige aktiviteter rundt omkring, strikkeshopping, strikkemusikk. Det blir workshops, ja.
1: Strikkemusikk.
0: Strikk til musikk, fantastisk. Å ha musikk i bakgrunnen, og så ja, strikk og kunst, det blir det gamle banken. Nei, det blir veldig, veldig bra. Billetterne der blir lagt ut neste veke.
1: Vi strikker ekstra fort når vi ikke spiller et gammel dansikker.
0: Ja, det er jo fantastisk. Klart det. Noen Olga som skal stå for musikken da.
1: Ja. Da må du gjerne holde takta på stikkene.
0: Det er helt sant. Ja. Veldig viktig.
1: Kost dere to blir de damer i Eidsgata.
2: Kjempefint. Takk skal du ha.
1: Ha det.
0: Ha det.
3: Ja, vi skal ned på Dødsing. Vi er nede på kajen med Rema der, og der

0: Då är det Rocke Presto. Och är det tre stycken år. Och det, ja, men sant, det är danska. Nu ska jag pröva att snacka med sig danske pige. Det är det.
1: Hej du, heter Maja.
0: Nu må du fortälla vad du gör på här. Vad gör ni här?
2: Vi går runt på platsen och talar med folk och ser om det är någon som har brug för hjälp. Så hör vi till över sammen med Röde Kors och kan guide folk därhen till en liten paus eller ett glas vatten eller en snack.
0: Har det varit behov det nu?
1: Der har varit några enkelte samtal som vi har haft, och ellers så går vi också bara runt och liksom sprider budskapet omkring det att man kan komma över och få en platt eller en snack.
0: Ja. Viktigt jobb det har då?
3: Det, jag syns det är ett viktigt jobb vi har, ja. För det kan virka märkligt att det är präster på en rockfestival. Men det är ofta att unga människor, liksom oss, men att man har brug för en snack och brug för lite guiding. Man har, ja, brug för hjälp.
0: Kan och så det hjälpa någon som får sorgreaktion eller kvart sån? Så blir det lejsäk. Kan det hjälpa nogen? Nu så vi bange. Kan det hjälpa?
3: Nå, hvis de er bange.
0: Ja, ja.
3: Ja, så kan vi også hjælpe dem, og så kan de sidde. Vi har et dejligt område indenfor. Der er varme på, og det er tørt i en sofa. Så kan man sidde lige og tage en snak med en plast og slappe af og blive god igen.
1: Og det er jo uanset om det er fordi Kirsten eller Karsten har sagt noget, eller om ens veninder har drillet en på en måde, som der ikke var rar.
4: Eller man
1: bliver lidt for fuld. Så det er uanset hvad man har, det behøver ikke at være et specifikt emne. Det kan være alt mellem himmel og jord.
0: Ja. Der er mere mellem himmel og jord, eller nogen plads, ved du? Nogen så hedder det. Det sker mere mellem himmel og jord, ja. Eller andre pladser.
2: Ja, der sker meget mellem himmel og jord.
0: Hvorfor vil du blive præst da?
2: For at tale med mennesker om tro og om Gud og om vigtige ting i livet og hvad der giver mening for os alle sammen.
0: Er det længe siden, det bliver færdig uddannet?
1: Vi er forskellige steder i uddannelsen. Jeg er 2 år inden, og Emma hun er 4 år, og så har vi Maria, hun er 3 år inden.
4: Ja.
1: Men teologi er jo en lang uddannelse, så der er længe endnu.
0: Kommer det fra kristen hjem?
1: Det har jeg desværre ikke lyst til at snakke om.
0: Ja, kommer det fra et kristeligt hjem?
1: Ja, det har jeg desværre ikke lyst til at, snakke om.
0: Nej.
1: Men du må gerne spørge Emma om det.
0: Ja,
2: ja, det gør jeg, ja.
0: Ja. Ja. Ja, var det selvfølgelig, du skulle blive præst da?
2: Jeg er ikke vokset op med forældre, som er præster, men jeg har været fortrolig med kirke og kristendom hele mit liv. Så på den måde har det været en naturlig vej for mig.
0: Ja. Er det rock igen? Det ligger det musikken?
3: Jo, noget af det. Det er okay. Vi kunne godt vi hørte Kaleo i går. Han var god.
1: Ja.
3: Ja.
0: Og så i dag har du set på Kasker spille i dag?
1: Jamen, vi så lidt forskellige. Nu vi er ikke meget kendt med norsk musik, men vi har hørt i bilen, der har vi både hørt Undergrund, eller Undergrund,
0: ja.
1: Lars Wagler, og så hørte vi nogle af de andre, som der også kommer i dag i bilen. Så må ikke vi få kommer forbi noget af det.
0: Hvor det bor der? Det bor ikke et telt der?
3: Nej, vi bor hjemme i Strøen, hvor vi arbejder. Så kører vi frem og tilbage. Nej, vi skal ikke bo i telt. Der regner for meget. For meget regn.
0: Er det det, så bedt om godt vejr da? Jamen, kan vi skulde lidt på dig?
1: Jamen, hvis I, Kåre, han snakkede om, at han havde snakket med chefen i går, om at vi skulle få godt vejr i dag.
3: Og det hjalp.
1: Og det hjalp. Så vi kan sige tak til Kåre for lige at have gode forbindelser.
0: Ja. Nu får det hårdt koselig arbejde, da.
1: Hvad siger du?
0: Nu får det hårdt tjekket.
2: Ja.
0: Ja. Jeg får lidt frugtproblemer, men det går fint.
1: Ja, det går så fint. Og de unge er meget nemme at forstå.
0: Ja.
1: Ja, og vældig søde. Og ja. Ja.
0: Tak for praten.
3: Ja, det var så lidt.
1: Ja, tak for en dejlig prat.
3: Tak for at komme i lokal radio.
0: Ja. Ja. Hej da.
2: Ha det bra.

0: Spacer.
1: Men dere er for små. Hvordan tenker dere at dette her skal gå?
2: Da er det Ylvis han vi har faktisk. La meg Olav Stedje.

0: Da har vi kommet til lørdag i Malakoff-dagen. Malakoff-helgen, som vi sier da. Svelgekameraten, han har vært et fast innslag oppe på Kjølbø arenaen før, men i år så har det fått et flott oppdrag å spille ned i. For første gang har det vært band i Sagastadparken. Etter det jeg vet i hvert fall. Og da var ikke det noe bedre å få tak i, Tom Grinde.
1: Nei, da måtte vi til da, vet du. Jeg tror jeg har vært band før. Var ikke det noe sånn en koronahenger her?
0: Ikke akkurat her.
1: Ikke akkurat her, nei. Nei, jeg har snutt litt på det da. Sånn at vi ser ut over fjorden og folk ser imot sola. Der får vi bare med seg musikken, der får vi ikke høre, se oss. Er ikke det sånn det blir da?
0: Format spillen nå da, hva rent kan vi si om den?
1: Nei, vi kan spørre han Sverre da. Han er jo yngste mann i bandet her, og det er jo han som drar opp formen betraktelig.
0: Er du så passet bort av gamlingen da?
2: Jeg har lagt ned alkoholforbud, så det hjelper jo aktivt det.
0: Det er jo klokka 12 om dagen, så kunne det gå fint.
2: Ja, det var en gamle dager, har jeg hørt om, hvor det var litt drøyere. Men nei, formen er topp. Vi øver, vi er kjempestødig. Vi er verdt å høre på.
0: Ja, ja. Så det har fått et... Litt oppover nå igjen da.
2: Ja, det vil jeg si.
0: Etter koronaen.
1: Ja, vi har jo gjett uten mye nytt da. Så vi har vært svært, aldri vært så aktive, men det kan du jo igjen takke han for da. Altså han ringer jo og maser og spør om vi får spille noen plass, og det har vi kanskje aldri gjort, vi andre.
0: Så. Jeg var et røst med gitarer bak her, er det så mange bortene?
1: Ja, vi er hele skokket vi nå. Jeg vet det, ja, vi bruker jo å ha opp en 7-8 stykker på scenen når vi begynner, så det blir spennende å se hva det går. Nei, det er tull, jeg kan ikke det.
0: Jeg vet når du trakterer jo gitaren du også.
1: Ja, det gjør jeg. Men det er enklest med munnspill, du har minst å bære på, så kan jeg hine slite med gitarer og trommer. Og
0: det er du som er tekstmaker, her ser vi, her står det på norsk, P-pillene. Hva har du sett opp nå da, Jørgen? Hva kan jeg hette det?
1: Sverre Brugge.
0: Sverre, ja.
2: Jeg setter opp setlista, sånn at alle vet hva vi skal starte med, og ikke står og spiller hver sin sang. Det hjelper veldig.
0: Det kan gå bare greit, det.
2: Så det er jo en kunst å prøve å finne ut hvordan man bygger en konsert.
0: Det er Tomsa laget alt dette her.
2: Ja.
0: Dette var vel en typisk sånn grinde kommentar.
2: Det er en veldig, veldig grindete kommentar. Nei, det har jo balla på seg med veldig mye låter. Vi kunne vel spilt i 3 timer egentlig, men vi må sortere.
0: Har du en 40-50 nå da?
2: Ja, det vil jeg si. I hvert fall.
1: Ja, i hvert fall.
2: Jeg har i hvert fall vært med på nesten 40.
0: Kjøllaga?
2: Ja, det er ikke noe cover her, nei. Jeg skal ha egen Åge-cover-karriere når jeg blir eldre.
0: Nå har vi skrevet... Nå har du kommet til 5 stykker. P-pillen, Svaberg, Fjell, Hopp, Humla.
2: Og så må jeg tenke litt.
0: Humla? Er det Humlion du bruker, mener du?
1: Ja, det må vi ha med.
0: Tom, hvor gammel er den?
1: Hvor gammel
0: er Humla borte?
1: Den må være 30 år. Den var jo laget lenge før Svelen begynte å...
0: Før han gjør, han bare fødde her han kom.
1: Det var faktisk laget et radioprogram, et hål av bråk, som han Tore Heggen hadde... Så det var spillet, sikkert sensurert. Jeg tror ikke det finnes i arkivet enda, det er et program som heter Hollabrok.
0: Nei, jeg har ikke sett deg.
1: Nei, det er ikke jeg.
0: Og nå kommer det seg etter pause, det skal være pause, eller?
1: Pauseknappen. Det handler om å ha kjæring og 3-4 unger og alt du skal i ånda. Det er mye styr på en dag, og dette her med at hvis du har 3 unger, sånn som jeg har, så går du i klasse med... 25-20 stykk, og så skal alle i bursdagen til hverandre, sånn. Så det blir jo 60-70 bursdager i året, sånn. Og alle må jo, det er sånne ting, sånn, veldig travelt, og så du endelig har frie helg, og så skal du være på dugnad en plass eller et eller annet, sånn, eller på turnering eller noe sånt, så det handler om å prøve å få en pause i hverdagen, for travle foreldre, sånn, altså, barneforeldre.
0: Kan du fortelle, kan jeg humle om, kan den komme til det, eller var det selv opplevd, eller?
1: Nei, det var en god kamerat som jeg skulle hente og kjøre på festet en kveld, og da han var stadig og tog seg i en dusj, og så var det feil å hoppe inn og sprette inn på badet, og så helst ikke jeg har en humle under brotja. Så den er helt sann, altså.
0: Ja, da begynner du å svirre oppi.
1: Ja, det kom en gang. Den låten kom en gang.
0: Du, gitaristen, han trender, han fornyer dere litt på en måte, synes du?
1: Ja, han har fått oss i gang, vil jeg si.
0: Det veldig hyggelig da.
1: Ja.
2: Jeg føler meg litt som Ron Wood som snublet inn I Rolling Stones etter 30 år. Kanskje man bringer inn litt nytt blod og litt motivasjon. Og det jo en enorm glede og ære å spille I Svelene, det må jeg si.
0: Men du har vært med, så jeg 2018, 19?
2: 18.
0: 18, ja.
2: Så det har jo vært veldig mye som har skjedd siden da. Masse plateinnspilling, masse livespilling. Og Tom har faktisk klart å skrive en ordentlig kjærlighetssang siden da, så det jo...
0: Kan jeg så få går her, Tom? Har du det?
1: Jeg har totalt ut. Nei, altså, jeg prøver å skrive ting som ikke alle andre skriver om, da. Kjærlighetssanger en oppgave, ikke det, da?
0: Ja, men på en annen måte, da?
1: Nei.
0: Smerte og hjerte.
1: Ja. Nå kommer bassisten også.
0: Hvor mange rekker det gjennom nå, da?
1: Nei, vi har 55
2: minutter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
0: Og så skriv prating. Hvor mye går der?
2: Ja, det spørs på formen til Tom, men... Nei, jeg tror vi skal gå gjennom 11 stykker, og så har vi kanskje... Hvis vi har litt ekstra tid, så kan vi ta en ønskelåt. Vi får se hva Malakoff sier.
0: Det må han ha, den er slenger rundt på Idol, hva han heter, den her fine sommersongen.
1: Ja, den må vi ha.
2: Den kjenner.
0: Kjenner på, ja.
1: Men vi har dessverre ikke fått plass til det som ligger øverst på Spotify, og fisketur og... Det er en del sånne som folk sikkert vil ha, men derfor kommer på konsert en annen gang.
0: Fisketur er rauk, altså?
1: Den rauk, altså... Dessverre.
0: Vatten opp, da. Kan du få røpe litt?
3: Har du
1: nok knekt fiskestonga? Ja, Han kommer jo inn I andre vers med fiskestonga til Rune Olav, så...
0: Knute, hvor lenge har du vært med Bjørn Setten?
3: Oi, det vel begynt å bli 10-15 år.
0: En mell du har fingrene holdt på seg?
3: Ja, det det. Det det I alle fall.
0: Du har ikke vært med... Hva som var før hånda, da?
3: Jeg var Carl Martin Hodevik.
0: Ja.
3: Det var det.
0: Skal det ha seg datt, ramlet du bare inn I dette her, eller du også så han...
3: Nei, men det var vel sånn at vi hadde, det var et par karer, en I Oslo og en I Trondheim, og så var det lite med øving, og så hoppet jeg inn for at, ja, egentlig bare for å ha det kjekt.
2: Du må vise frem den fine skjorta di.
3: Ja.
2: Selv designet. Det humla vår.
3: Det humla, ja.
1: Få med deg, det bor der nede. Ja. Bare vis det på radio.
0: Det kan folk kjøpe effekter, det heter.
1: Ja. Her det for både store og små der.
0: Men så det slutt på svelekasting?
1: Ja, det så dumt. Det kommer så mye måse her, vet du. Det går ikke. Så blir folk full av måse drit og sånt.
0: Jeg har ikke lov å... Gjer deg nok, heller vel?
1: Nei, så... Nei, ikke utendørs I hvert fall.
0: Gleder dere å hoppe deg billig, folk, da?
1: Ja, vi gleder oss. Kjenner det. Halv time igjen.
0: Ja. Omtrent akkurat.
1: Ja,
0: Standalen, han gir på å lade opp skikkelig, han, tror jeg.
1: Ja, da, han... han lader opp på sin måte. Alle lader opp på sin måte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvordan gjør du? Kan du ta stemmen din og varme opp den da?
1: Nei, jeg varmer ikke opp. Det fusk det, vet du. Så jeg varmer opp etter hvert.
0: Kan det skrede ryke litt da? Med sammen hvis du blir forøsen.
1: Ja, vi får bare se. Det litt spenning må han ha.
0: Ja.
1: Ja, så vi ikke sånn proffa. Vi bare... Spiller vi.
0: Ja. Men også etter amatører, så er det også etter glade amatører. Det kommer vel det inn?
1: Ja, vi glade amatører. Virkelig glade amatører.
0: Ikke synge en husmøter akkurat.
1: Det kan være det og vi.
3: Ja, da, det kan vi. Kan prøve I alle fall.
0: Hva slags stil du liker egentlig? Hva vi kaller stilen?
1: Nei, nå det, I dag det rockefestival, så I dag blir det ganske rocka.
3: Det er et par rolige,
1: men ja. Vi spiller jo litt sånn country og noe. Jeg vet ikke hva som har skjedd, og kjærlighetssonger og... Ja.
0: Hvis du skal si, hva slags stil de har?
2: Fjøspunk.
0: Fjøspunk?
2: Ja. Men det vil jeg si. Fjøspunk med tilsnitt av glede. Nei, ja, det veldig vanskelig. Vi spiller musikk som gjør oss glad. Og som gjør folk glad. Lett, syngelig musikk.
0: Jeg snakket med noen som begynner omtrent oss. Det startet opp I 89 I går. Motorcycle.
2: Ja.
0: Det lett bra med deg. Hører du på?
2: Første gang jeg så Motorpsycho, da var jeg 15. Så det 30 år siden. De har bare blitt bedre. Og bedre og bedre. Men jeg mener jo at sånne gamle karer som oss litt fin vin. Vi blir runder I kantene og smakfull.
0: Du, dialekten din forandret seg før du kom her.
2: Nei, jeg generelt dialektforvirret, så...
0: Jeg blir vel nordfjording etter hvert da. Du 40 år, ikke du det?
2: Nei, 45.
0: 45, og du, Tomme?
1: Ja, jeg oppe i 50 år også, så vi får se noe, hvor lenge vi holder på.
0: Hvor lenge det holder på?
1: Ja, jeg synes jeg kjenner det at nå...
0: Nei, har du kjøpt på Rolling Stones?
2: Sånn, Jagger kan
1: sånn,
2: holde
1: tenkte jeg, når jeg var 25 år, sant? Dette, ja, fy flate, hvis det blir så gammel, så 30, da skal jeg i hvert fall slutte.
2: Ja.
1: Men det fungerer ikke sånn. Vi har det artig, vi reiser rundt og spiller og...
0: Men det har vært sånne overkommelige priser at det kan lege noe liksom mindre lokale, så har det en 400-500.
1: Ja, nå er vi begynt med noe nytt igjen, som heter akustisk opplegg. Ja. Ja, vi har spilt litt akustisk.
0: Ja, det er kjekt.
1: Øftin, ja, så da kan da passer vi overalt. Da passer vi på en brygg og en liten båt eller samme hva vi er.
0: Akustisk bass, har du, har han det?
1: Han har akustisk bass. Ja. Så vi spilte vel inn på, hva det heter, lauge, akustisk.
0: Ja, det var... Og da må trommen være litt forsiktig.
1: Ja, da blir det helt, helt rolig. Rolige sanger og... Eller, stemningen var jo god, selvfølgelig, men...
2: Stemningen var kjempetatt.
1: Ja.
0: Men får du remje like mye som vanlig?
1: Ja, hvis folk skal bukke oss med sånn... Ja, vi virkelig kjører på, så koster det selvfølgelig litt. Men det handler om at vi må legge utstyret når vi spiller.
0: Ja, klart det.
1: Ja.
0: Så dere kan fort vite noe vi har...
1: Lyd og lys og røyk og lydmann og alt mulig. Ja, det er fort. Fort, altså.
0: Ja.
2: Men det er det vel verdt. Ja, når vi først kommer, så går vi jo ikke. Så da blir det musikk hele natta.
1: Ja, det gjør vi, ja. Det skjer at vi bare spiller.
0: Ja, men nå må jeg spørre deg om noe her. Kan jeg ta opp konserten?
1: Ja. Det er selvfølgelig...
0: Ikke får noen problemer med...
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: At vi søker små lytter på her.
1: Nei, jeg ikke. Nei, det tror ikke jeg.
0: Det er dere som bestemmer det. Dere musikk, Tom, du har laget musikken, ja. Så du bestemmer det.
1: Ja, det er greit. Det er helt i orden. Det er bare å ta opp.
0: Flott. Herlig. Nå får jeg kose dere med spillene, og begynner folk å komme litt og finne de beste plassene.
1: Ja, men. Ja, det blir bra.
0: Har du drømt om et par tusen?
1: Par tusen?
0: Ja.
1: Nei, ikke det 200 vi skal slå, da. Jeg tror det var det som var rekorden, så det er jo det jeg har drømt om, da, men... Par tusen.
0: Dreimen ikke på 200.
1: Ja, vi skal slå rekorden på 200.
0: Ja. Har det vært en rekord på det?
1: Nei, hvis det blir 1000, så er det veldig bra vel.
0: Ja. Jeg får se om vi kan telle kort.
1: Er det plass til 1000 da? Ja, åja, her er det. Jeg vet ikke hvem som teller. Det er jo gratis her.
0: Er det en presis?
1: Ja, det er planen, ja.

0: det som kommer en halvtime før, ganger med 20, så har du det antallet blir. Og da tror jeg nærmer seg 1000. Camilla Grinde, da skal du være med når pappa synger. Hva det går?
1: Jeg tror det går bra. Jeg håper det.
0: Har du øvd mye i lag? Kan du det se uten at du sikkert?
1: Ja, eller jeg kan jo det jeg skal synge. Ja, jo, jeg kan det meste.
0: Hva for den du liker best da?
1: Og, jeg tror badesangen akkurat nå, sånn sommer og ja. Det som passer best.
0: Men da du var yngre, synes du noe var teit og sånn?
1: Nei, jeg har alltid likt svelesanger. Jeg har alltid synes det er veldig bra, så det er perfekt.
0: Skal du også synge?
2: Ja, jeg også synger.
0: Er du det tråk?
2: Ja, det er jeg.
0: Det kan du begynne for dere selv, det er snart Odla, men pappa da.
2: Ja, vi må ta over.
0: Spiller du noe?
2: Ja, vi spiller
1: i korps.
0: Ja, korps, men spiller du et instrument, gitar eller?
2: Ja, klarinett. Og spiller litt gitar også, egentlig.
1: Ja, prøver, men...
2: Ja, prøver å spille sånn.
0: Og alderen
1: er? Jeg blir 21 snart.
2: Jeg blir 17 snart.
0: Men er det så, her i Frey, det er så mange sånne syngedamer borte. Har de satset på noe sånn karriere?
1: Altså, det har alltid vært veldig kjekt å drive på med som en hobby, men ikke, jeg tror nok jeg kunne levd av, kanskje, da. Men det høres veldig kjekt ut.
2: Ja.
1: Og noe å ha, da.
0: Du går på skole, kanskje, enda?
1: Ja, jeg studerer grunnskolelærer i Volda.
0: Og du?
2: Jeg går på videregående her på Eid.
0: Men hvordan er det første gang du er med å synge?
1: Nei, jeg var jo med da jeg sang på Malakoff. For en god del år siden.
0: 2019?
1: Ja, lengre før det. Og så hadde bare koret med, og da var jeg med. Og så jeg har vært med.
0: Ja, da alle sangene var med, ja, den gangen.
1: Ja, ja.
0: Da var du lite,
1: da. Det var i 5. klasse, da.
0: Var du med også?
2: Nei, jeg var ikke med, men jeg begynte å spille med svelen i høst. Og så på et par konserter så har vi vært med og koret, da.
0: Og så kan de alle tekstene?
2: Vi kan en del, ja. Ja.
0: Er det flerstemt koring?
1: Ja, der det passer seg, så er det det.
2: Litt forskjellig.
1: Vi bare prøver å synge og finne ut av det som passer og høres bra ut. Så.
0: Hva får dere disse alles ideene med tekstene fra? Han er en artig, skal du vege?
2: Han har et talent, et veldig unikt talent. Ja. Så, ja.
0: Ser han ting andre ikke ser, liksom?
1: Ja, det kan han. Jeg tror kanskje han har en interessant vinkling på ting og humoristisk syn på det, da. Så, ja.
0: Det er viktig, det.
1: Mm.
0: Gleder dere?
2: Ja, det er alltid kjekt å spille med svelene.
0: Jeg må på heimebane, det er litt spesielt. Det her blir masse folk.
1: Det er så kjekt å se unge, altså barn og eldre folk på en måte på en konsert. Så det er veldig kjekt å se.
0: Ja, det skal med seg svelene, sier de.
1: Ja.
0: Ja, da sier vi at det her går sterkende fint.
1: Ja, ja.
2: Ja, det går veldig bra.
1: Mm.
0: Lykke til.
1: Tusen takk.
0: Ja, men sant, det begynner å bli masse folk, du Nesbakk.
3: Ja, det begynner å komme seg nå. Det er ikke så lenge igjen til konserten heller. Det skal bli trivelig.
0: Svelene, alderen din tilsier at du liker godt deg.
3: Ja, jeg liker både svel og vafler, hvis vi sier det sånn. Jeg har hørt på deg noen år, da. Ja, så det var noe stilt en stund, men jeg synes faktisk det er bedre nå enn det var før, men kan det hende at det har øvd noen år da?
0: Det har fått med seg en trend der, vet du.
3: Kan det ha noe på innvirkning?
0: Ja, det kan det.
3: Det er jo like før vi får den gjerne hei og hei og hå da, RBK-sangen.
0: Ja, nei, for all del.
3: Kan du ikke du den, Jon? Kan ikke du den?
0: Nei, det vet ikke vi. Nei,
3: det skal bli trivelig.
0: Nils Rune, har du spilt noe instrument da?
3: Grammofon. Og så spilte jeg blokkfløyte, men jeg hadde musikklærer på Gjelde skolen som sa at dette der bør du slutte med, Nesbakk. Og så gjorde jeg det. Det er det nærmeste jeg har kjent musikk.
0: Malakoff har ordnet hjelp til i år, eller?
3: Ja, det ser du på bandet. A, A, A. Det betyr overalt alltid.
0: Ja, du er ute i felten?
3: Nei, det er på avfall og så inne på området. Det er faktisk, jeg har vært med siden starten, så det begynner å bli noen år. Men... Det kjennes det at nå bør jeg begynne å trappe ned.
0: Blir det mye avfall?
3: Ja, det blir det faktisk. Folk er blitt flinkere å sortere. Husk på at Malakoff er miljøfyrtårn, og folk har blitt flinkere å sortere, og det er godt lett rettelagt for sortering. Men det er klart at når det begynner å bli litt kjømt ut på natta, så er det ikke alltid at det avfallet du fokuserer mest på, da er det som skal inn, og ikke det som skal ut.
0: Ja, det er helt rett. Hvor viktig tror du det er med denne konserten ute her nå, i sånn fint vær?
3: Det er helt supert, for det at det er gratis, og det er en fin plass i parken her, så det får engasjement i hele Eid sentrum, og ikke bare bort til Malakoff.
0: Ja, Tom sa det, han håper å sette en ny rekord. 200 har vært rekorden før vi frammøtte, men den er flott allerede.
3: Her blir det sikkert 800-900. Ja.

0: Carmen sa ta fille Ninelle. Må ha en plass han også.
1: Skal vi ta en låse til tøflene mine? Da er vi på... Da guffer vi opp igjen litt. For de som vil ha mer svelkammerater nå, så kan jeg opplyse at det er sånn Malakoff-natch. På haugen i morgen. I hagen til Ivar og Hege, fra halv ti utover. Der skal vi spille. Da kommer pisketur og sånne rolige, for det er liksom dagen er på. Det er gratis, det er bare å komme.
2: La meg stille med mat og drikke.
1: Må ha med mat og drikke. Tror jeg.
2: Det viktigste er å ha med bil og tute masse utenfor huset. Tidlig.
1: Tøflene mine! Han er på nye plater!

0: Tusen takk for oss, skulle til å si noe.
1: Men hvis vi spiller en låt, men vi kjapt så har vi tid til en til, sant?
2: Ja, hvis ikke, så sender vi de her folkene på en tid, bare.
1: Ok, det greit. Da tar vi det også etter underligge mann. Ja. Og takk for oppmøtet. Og fortsatt ha en fin festival.
3: Jeg har en jyngesko, jeg går på jyngefest i mine jyngesko. Jeg har bygge, bygge, kjettler, bygge, bygge, hatt, bygge, bygge, kjøleskap og bygge, bygge, katt. Yeah!

0: bare fortsette en tarde. Her sto noe som digget det skikkelig her.
1: Ja.
0: Kunne du alt uten at?
1: Nesten. Det ligger bak i.
0: Er du Eidar? Eidar?
1: Jeg er Eidar. Eidar.
0: Jeg. Jeg så du sång på alt.
1: Vi sång på alt.
0: Sånn skal det være.
1: Klart vi må gjøre det. Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja. Liker du, du ser litt yngre, og liker du deg også kveldene?
2: Ja.
0: Fint å synge med?
2: Ja.
0: Ja. Sånn skal det være, og det var en suksess, får vi si. Vet ikke hvor mange jeg frammøtte. Jeg tror i hvert fall dette tipset mitt ikke var så reikokkende gale på et par tusen. Ikke med, var det fløtt konsert, det er en fin opplevelse. En steikende varme i sola her. Og veldig fin. Nordfjord. I Fager og Fjellsterke heim, får vi si. Fantastisk.
3: Ja, da er vi på lufta igjen med gode odds. Og det blir gammel musikk i kveld.

0: Igjen da, Knoll?
1: Ja, tatt det vi.
0: Eller var det Bonnie og Clyde i kveld?
1: Nei, det var vel med en ping, eller?
0: Plong.
1: Eller pong, ping-pong?
0: Ja. Jasså.
1: Jasså, ja.
0: Ja, vi sitter her, Nils Ola Strand og Trond Ove Sira.
1: Ja, bedre kjent som de alte kameraden.
0: Doch.
1: Mitt lederhorn und gemütlichen...
0: Und heute Nacht...
1: Jazz.
0: Sollen wir Jazz spielen?
1: Und keine Tango.
0: Kein Tango.
1: Kein Tango.
0: Nei.
1: Jazz, det har jeg laget et program før.
0: Ja, det har ikke jeg gjort, Nei. Men jeg har hatt lyst til det lenge og tenkt på det lenge.
1: Mm.
0: Så...
1: Nå det jo snart lyst hele natta også, da.
0: Ja, det det, og det ikke så avskyelig lenge til det jazzfestival i Molde.
1: Nei, det gleder vi oss til.
0: Det gjør vi.
1: Det visst en sette Mills, en bassist som skal ha konserter oppe, så jeg har hørt det mye skreit av det. Alle har hørt om han.
0: Nei.
1: Men så det kanskje noe vi må sjekke ut.
0: Ja, og så en sette Bob som skal synge med gitar der.
1: Ja, så det Van the Man.
0: Van the Man.
1: Han har med både gitar og saxomoson.
0: Det har han.
1: Ja.
0: Så,
1: men det skal ikke vi spille noe av i dag.
0: Det skal vi ikke, men jeg har likevel Molde Internasjonal Jazzfestival i bakhodet når jeg nå har plukket ut det jeg har av musikk.
1: Jaha.
0: Fortrinsvis da, for cirka 20 år siden.
1: Det har ikke jeg altså. Jeg har bare plukket ut jazzmusikk som jeg liker.
0: Ja, det har jeg også
1: helt gjort. Helt uten videre. Uten noen baktanker på noe helst.
0: Mm.
1: Og håper at det kanskje noen som får fram litt liten sving før jeg kryper til køys.
0: Kan tenkes det.
1: Skal vi gå i gang?
0: Det gjør vi.
1: Et av James, fast inventar i våre sendinger.
0: Ja, stort sett.
1: Ja. Fra hennes Mystery Lady, der hun synger Billie Holiday-låta, skal vi høre The Very Thought of You.

0: Ja, det var jo riktig fett og flott det.
1: Ja, ganske allreit for fra Jim McNeillys Quintet.
0: Ja.
1: Gammelt her, vet du.
0: Drikker du vin?
1: Det har jeg vel egentlig ikke lov til å svare på I radioen, tror jeg.
0: Nei, men sånn hypotetisk, drikker du vin?
1: Ja, vin ikke...
0: Det jo sånn myte om liksom jazzmusikere og dette sitter på mørke barer og klubber og svinger på hodet og...
1: Ja, satt inn I den sammenhengen så må jeg vel tilstå at...
0: vin, hypotetisk sett, så...
1: Teoretisk og hypotetisk vin ganske allreit å ja. Drikke, synes jeg da.
0: Jeg hørte det I dag at nå skal ha amerikanske vinprodusenter har... søkt om å få en sånn helseattest på flaskene, om ja. At det sunt.
1: Åja.
0: Oh, sånn, vi har jo sånn på rullingsen vår, vi som har sånne laste, at det ikke særlig helsesamt.
1: Nei, men altså, vin helsesamt
0: ja, det, i statene. Ja, det har liksom søkt helsemyndigheten om å få på en sånn liten helsedeklarasjon på at det ikke så dumt å ta seg et lite glas.
1: Nei, det ikke konkurransevridende på noen måte sånn annonser. Nei.
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Det vel ikke det.
0: Bare sånn, ja, men, nei, det ja.
1: Så, nei, men det sikkert klokt.
0: Og, ja, det muligt.
1: Ja, det kommer jo visdomsord fra mange av disse jazzmusikerne også, gjør
0: ja,
1: ikke
0: det? Jo, det gjør det. Nå skal vi nemlig spille en av de virkelig store, Chet Baker.
1: Ja.
0: En låt innspilt så langt tilbake som I 1957. Han dukket jo frem på jazzscenen allerede I 52. Og Charles

0: Ja, det var mange som kjente igjen denne damen der, men du var den første.
1: Ja, det var jeg nå da, ja.
0: Ja, er det Elmeren?
1: Ja, det er det.
0: Ja, dette er rare. Du har vel bilder av hunden over senga, har ikke du det?
1: Nei, ikke henne.
0: Har du tatt det ned nå?
1: Ja, nei, jo.
0: Nei, hun tok vel bolig blant stjernene i løpet av... Ja, det var tidlig i år, tenker jeg. Da hører vi at hun...
1: Lynn Andersen.
0: Ja, da var ikke hun med oss lenger. Nei, stemmer det. Men jeg husker godt hun var på Braim, og det var en som kunne gi lyd ifra seg. Og så var hun inn på butikken til madammen senere, før hun for til Amerika, og kjøpte største engelen hun fant der. Og jeg tror hun måtte ha egen kuffert til henne, for den var stor. Det var han. Ja da, så hvem som...
1: Dette er noen år siden nå, men det er ikke så... fordømmer han mange år siden.
0: Nei, det er ikke så lenge siden. Vi minnes det vel. Det gjør vi.
1: Nå til og med du husker det. Det kan ikke være så lenge siden.
0: Nei, da kan ikke det være lenge siden. Når vi som var karrene husker det. Det er også greit. Det er sikkert. Hva Elmeren har gjort siste 30 døgn da?
1: Nei, hva jeg har gjort for noe? Nei. Så veldig mye jeg har vært. Passa på att gräs ska hålla sig lite grann nere, men...
0: Ja. Nej, det är då viktigt.
1: Det är bara på flata.
0: Det är bara på flata. Backarna, det är... Du har inte tagit ner med vägen då?
1: Nej, det är inte mitt. Det är kommunen som ska ut.
0: Nej, du måste ta Haimolen, för han har inte blivit hög nu. Det skygger för trafiken, vet du. Det.
1: Ja, nu har du fått en ny fartstump.
0: Ja, ny fartstump, ja. Ja, det blir aldrig för mycket farstumpa, vet du.
1: Nej, det är grovt det, men det är som sagt...
0: Nej, du må få dig en stötter, vel? Så borde du ner till Gunnar Atlen och låna dig en, visst har du inte i källare, vet du inte.
1: Och jag har nog en sån här krattegrejer, sån här...
0: Ja, du har en stötter med motor, du.
1: Støtte over motor, ja.
0: Ja, ja.
1: Det vi kalles på ny motens litt.
0: Ja. Helt sikkert. Ja. Det er da greit. Ja. Skal vi se, hva er du... Er det noe du har trenet på siste dagene, eller skal vi ta det sånn hip som haps her?
1: Nei, vi tøker bare hip som haps.
0: Vi tar hip som haps.
1: Jeg har ikke mørken mål og mening med, så vi får bare... Slå av en stund.
0: Ja. Nei, men det er da helt greit.
1: Jeg vet ikke med at det er lite trafikk i kveld når det er fotball.
0: Følger du med?
1: Ja. Ja,
0: er det 3-1 enda?
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: Det er sånn pause nå.
0: Og det er sånn pause, du? Ja, det begynner vel i 9-tida, så det kan stemme, da. Ja. Ja, nei, men dette er jo greit nok. Det er ikke så spennende som det var nå i natta. Nei. Det er det ikke. Skal vi se, du. Den vanligaste norske kyrarasen, den heter...
1: Norsk
0: rødt fe. Og hva betyr det? Det er norsk, NRF, det er norsk rødt fe. Vanligaste sauerasen heter NKS. Hva betyr det?
1: Ja, men hva er det? Han har aldri holdt på å rota bort i noen sauegreier. Jeg har vært med kynge, jeg. Det har ikke vært bort i sau.
0: Det har ikke vært fram i sauen.
1: Hva er det kalt det for noe?
0: NKS. Og så kan du tenke på hva den R-en betydde på kyr, og hva betydde F-en? Så kan du få det over til sau. Hva kan du få da?
1: Norsk kjøtt, nei.
0: Ja, kom an. Norsk.
1: Kvit sau.
0: Ja. Så enkelt var det. Norsk kvit sau. NKS.
1: Det er litt svarte da. Det er ikke norske de også da.
0: Ja, men de har blandet inn forskjellig rart. Det er så. Og da blir det både svart, og det blir brunt, og det blir skjorlet.
1: Ja, men du skal ha litt sånn gråere.
0: Ja.
1: Tausen har sagt.
0: I gamle dager, når det nesten ikke farget ulja, så var det litt svært etter å få litt grått inn i, og litt svart og forskjellig. Men disse her som driver og farger ulja, de vil helst ha det kvitt, og sånn at da kan de få akkurat hva de vil etterpå. Det.
1: Ja, da.
0: Det er for så vidt fornuftigt, ja.
1: Ja.
0: Ja, skal vi se, du, det var noen som har klonet en sau en gang.
1: Ja.
0: Og det var, han ble jo verdensberømt. Hva var det den sauen hette?
1: Ja.
0: Du vet hva det betyr å klone.
1: Ja.
0: Då får du akkurat samma sorten som du hade i utgångspunktet. Du får många som akkurat lika.
1: Men vad den sauen nej.
0: Vad hette den sauen som vart klonan?
1: Det var nog klona då.
0: Nej, han hette inte klona. Nej. Det börjar på D. Nei, hvis du ikke har hørt om dette, det har du, men du har sikkert ikke vært så interessert i Saual at du brydde deg med det. Han hette Dolly.
1: Ja, men det er noe jentenavn.
0: Ja, er noen som sagt at det ikke var jente da?
1: Nei, han heter, sier du.
0: Ja, den en sau.
1: Den
0: sauen. Ja, det kan være både en gjømmer og en veier.
1: Ja.
0: Men dette der, dette husker du nå til evig tid, så da er vi fornøyde med det.
1: Ja, det kjæreste Donald Duck.
0: Ja. Det er det helt sikkert. Skal vi se, da...
1: Klone det med det.
0: Kloning, det er skumle greier, skal jeg si deg. Det må ikke du begynne med.
1: Nei. Så det, hvordan går det i jordbær?
0: Nei, det går ikke så furt. Akkurat, men hvis vi får en rimelig skapelig heite helg og noen dager, så er det full rulle, ja. For det er...
1: Jeg har sett det rundt om på disse her åkerne, men det er ikke så mye.
0: Nei.
1: Det er ikke så mye rett å se.
0: Nei, det er ikke det på avstand, men går du inn i, så finner du, ja.
1: Ja,
0: i alle fall i mine. Der kommer det furt nå. Det, vi hadde noe brett i dag, det var der. Så det lager seg.
1: Ja, men.
0: Nå skal vi...
1: Dere låg 14 dager etter.
0: Ja, i alle fall en vek etter, ja.
1: Ja, så ja. Men det blir bær.
0: Det blir mye bær. Ingen problem, Solasen. Så det skal gå greit. Hvor lenge må en være gifte for å kunne feire jarnbryllup? Det er siste oppgave til Elmeren i dag.
1: Ja, men...
0: Du ga deg før du kom så langt i alle fall.
1: Ja. Nei, du skal jagge gull hvis du får det hjem.
0: Ja, det er langt over gull, for å si det sånn. Ja.
1: Det er vel ikke så mange som opplever det.
0: Nei, det tror ikke jeg. Det er så veldig mange. Nei. Og da er du kommet til?
1: Ja, da må jeg begynne å spekulere.
0: Nei, du må ikke spekulere lenge. Nå går tida, vet du.
1: Ja, da... 70.
0: 70, ja. Helt rett. Det er ikke lurt å spekulere for mye.
1: Nei.
0: Den er god. Vi ser, og så får du følge med om det blir tur til Breim, eller... Ja, noe annet.
1: Ja. Det er noe helt greit.
0: Det er noe helt greit, det må du være innenfor. Det er ikke tvil.
1: Ja.
0: Den er god, du. Ha det bra.
1: Ja.
0: For 3 veker siden da satt jeg her også, og da spilte jeg en kar som skulle være headliner, eller liksom første, eller sist på lørdagen, den liksom den viktigste på Norsk Country-treff. Nå viste det seg rett etterpå at han... avlyste hele Europaturnéen, så da har jeg fått en ny en, og han heter Frankie Ballard. Jeg hadde ikke hørt så mye om karen før, men han har blant annet en melodi som han kaller Sunshine and Whiskey, solskjen og whiskey, og det høres da vel greit ut. I Frankrike så er det sluttet med, da ble det for mye solskjen, så da får ikke de whiskey lenger, de får ikke noe annet heller. Men han skal vi få høre nå, men før det så skal vi slippe ut et lite spørsmål, og så vi pratet om jern i sted, la det stå et veldig enkelt. Hva kjemisk symbol har grunnstoffet jern? 578 60 660.

0: Ja, det var solskinn og visker, eh?
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hva du mener om den blandingen, ja, det.
1: Solskinn er bra, men visker det er like kjekke.
0: det er ikke det du...
1: Det er så mye annet som er
0: der. Er det hun Tvendesæter, Marie?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm.
0: Du, vi... Tvendesæter, hva det betyr, hva det kommer, vet du det?
1: Det er to plasser som setter ihop en, to.
0: Tvende, ja, det er to, ja.
1: Ja.
0: Men sæter, er det høyt i fjells, eller hva det er for noe?
1: Nei, det kan ikke jeg si, men det er noe i hvert fall ikke høyt i fjells der vi bor.
0: Nei, men det kommer... Er det Tvendesæter det heter da de bor da?
1: Akkurat det kan jeg ikke forklare, men det er faktisk det, ja, på klassen vi bor, ja.
0: Ok, det heter Tvendesæter på kartet også.
1: Ja, det er adressen og...
0: Det håper du, ja. Nei, det er mulig, jeg vet ikke.
1: Nei, men det har alltid vært skatt.
0: Ja, ja, det har det helt sikkert. Ok. Nei, men greit. Ja. Vi må ha en forklaring på det meste her, vet du. Det.
1: Ja, men det er det. Jeg...
0: Men Jørn...
1: Per-Ove sier at jeg sier feil, så gjør han, men vet ikke.
0: Da sparker han deg borti i leggen, så er det greit, ja.
1: Nei, jeg er ikke så nærmere.
0: Du er ikke så nærmere, nei, ok. F-E, ja, det er ikke tvil om at det var Jørn, og det visste du.
1: Ja, ikke på hva jeg visste, ja.
0: Det høres hardt ut, F-E, ja.
1: Ja, gjerne, og så... Vi har nå hatt ut av greiene før, men å huske det sånn i full fart er jævlig vanskelig.
0: Ja, hvis vi skal huske alle, men FE er jo noe som blir, det blir jo kommentert med hvert i alle fall, vet jeg, men det er jo greit nok. Skal vi se. Ja, her er så mye rart en kan spørre om, vet du, men det er jo ikke alt.
1: Ja, det er.
0: Så nå spør jeg, hvor det står til med Norge, Frankrike. Følger du med?
1: Det var 1-3 siste jeg hørte om det.
0: Er det begynner å spille igjen etter pausen?
1: Ja, det er det faktisk.
0: Ok, men det er ikke noen nye mål.
1: Det er 1-3.
0: 1-3 fortsatt, ok. Ja, de kommer ikke til å vinne dette da, det er greit nok.
1: Det... Nei, det tror ikke jeg helt.
0: Nei, men det betyr ikke all verden.
1: Det er ikke noe for det.
0: Nei da, nå fikk de prøve seg, disse her så var de med på turen uten at de nødvendigvis var på A-lag, vet du.
1: Åja, det... Det er reserver.
0: Ja, disse her, Haaland og disse toppene, de er ikke med i dag, vet du. Og da...
1: Å nei.
0: Hva?
1: Ja, men det er noe bra det der for
0: å
1: repetere i år.
0: Nei, det har du rota vekk mye av sommeren på dette der, så er det kjekt å få spille en gang. Det...
1: Ja, det er klart.
0: Må det være helt greit. Hva kalles en pyramide der alle sidene består av tre kanter?
1: Pyramide der alle... Rektangel... er det pyramide som er i, eller er det trekant, eller?
0: Dette er faktisk et ord som jeg, nå har ikke jeg studert så mye eller trekanter og forskjellig sånt, men det er en glose som jeg aldri har hørt om før, faktisk. Det, så
1: like alle kanter. Triangel heter disse tre kantene,
0: ja, nei,
1: det, tre kanter pyramide, jeg har ikke peiling.
0: Nei, det er
1: jeg har ikke peiling.
0: Tetraeder? Nei, jeg har ikke hørt om det før, så dette...
1: Nei, det var så bra.
0: Det var stygt gjort å spørre om det, for det
1: ja,
0: var...
1: Ja, det var det.
0: Ja, det var det rett og slett.
1: Men jeg kan si det da.
0: Ja, for dette var for viderekomne, ingen trekanter, det var tydelig. Det. Og da rekker ikke jeg eller du.
1: Nei.
0: Nei. Vi har ikke drevet så mye med det.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Det må være helt, helt greit. Ja. Skal vi se noe annet, du? Haram-baram. Det var en duo som sång Lenge leve livet i 1984. Hva det var slags duo, du? De var norske.
1: Var det dame?
0: Ja.
1: Var det... Nei, var det hun... hun Elisabeth...
0: Elisabeth Grønnemann var det i alle fall ikke noe. De hadde...
1: Hun synger ikke alt.
0: Hva kalte de seg? Denne duoen?
1: Ja, de med så sleisene og Dolly Deluxe.
0: Eller? Ja, ja, ja, det var jo det. Det var jo det. Det var Dolly Deluxe. Ja. Og var det så pene med sånne tøystrimler flettet inn i håret, vet du.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Det var sikkert moderne på den tid.
1: Ja, ja.
0: Hadde du også det?
1: Nei. Det stod litt rart ut, jeg ville ikke få det.
0: Du gikk ikke med det, nei.
1: Nei.
0: De hadde da peiket på deg bort i måløgnene, tenkje jeg det.
1: Ja, kanskje hadde gitt meg beskjed om å ta det vekk.
0: Ja, ja, ja, ja, jeg vet aldri. Det er greit. Skal vi se, vi må ha en liten siste da, og... Baram, baram. Hva hette sången hun Carola vann med i 1991?
1: Family?
0: Nei, det var en annen hun var vel så kjende for. Det var snakk om fangst.
1: Fange av en stormvind.
0: Stormvind, ja. Det er jo sånn som det ute med kysten har greie på. Å bli fanget av en stormvind.
1: Ja, jeg burde noe ha.
0: Ja, det burde du ha.
1: Men jeg tenkte ikke storm, selv om vi har mye på det.
0: Nei. Ok. Nei, men greit. Vi avslutter der. Malaikene er god. Og så får vi se hvor det går videre dette her. Det blir jo spennende trekning i kveld.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg skal sitte og høre.
0: Så du må ikke sømne ifra før du får med deg den.
1: Nei, da det er jeg skal ha det med meg.
0: Den er god. Ha det bra. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja, ja da. Nå skal vi bare spille en melodi. Det er Brian Poole, Silence is Golden, Taushet er gull. Ja, det i mange tilfeller så er jeg enig i det, men akkurat når vi skal prate radio så er ikke det noe hjelp i. Da er det bare å gi på og tute med en god for. Men vi må ha ut et spørsmål også, og det er jo for så vidt ikke så... Her er mange... Mykje en kan spørre jo, men jeg spør bare, hva heter hovedstaden i Tjekkia? 5-7-8-60-660, gjør så vel og fortell Sveinen hva hovedstaden i Tjekkia heter.

0: Ja, der tonet det vakkert ut, og da kan du fortsette i samme leikjen.
1: Jeg kan ikke synge, så det...
0: Hva du sa?
1: Jeg kan ikke synge.
0: Kan ikke synge? Syng med det nebb du har, heter det.
1: Ja, men jeg hadde et nebb som kunne synge før.
0: Ja. Leila, nei, det var hun Eldrid. Ja, Leila hadde vist det, ja. Av og til er det litt like i røystid, skjønner du så.
1: Ja, da, du kan tro det. Vi er mange ganger, vi har lurt veldig mange ganger.
0: Ja, men dette, nå var det hun eldre. Ja. Ja, og du har nesten pakket kufferten og er klar til å ta en tur til Re.
1: Ja, vi trenger ikke å pakke noen lunge tid i vei å føre.
0: Ja, det er jo alt dette. Hvor veier det er også, vet du, det er jo det.
1: Ja.
0: Nei, dette...
1: Det var
0: jo
1: Praha, da.
0: Det var jo Praha. Har du vært i Praha?
1: Nei.
0: Nei, men det er en veldig fin by, faktisk. Det...
1: Jeg tror ikke jeg har vært der.
0: Nei, du er ikke helt sikker.
1: Nei, altså, jeg har kjært ned gjennom landet.
0: Ja, ok. Ja, dette tror jeg vi pratet om en gang før. Du var litt i tvil. Du hadde i hvert fall ferie ikke så langt ifrå, sa du, men...
1: Ja, vi kjører ned til Spania, Nord-Spania, Lorette
0: ja.
1: Mar.
0: Ja, men jeg tror ikke det er noen grunn til å fare innom Praha da akkurat, hvis det var...
1: Nei, vi var innom veldig mange plasser.
0: Akkurat.
1: Kulte eller land, eller hva jeg skal nok kalle det.
0: Ja. Neida, det kan være. Det er sikkert. Ja, har du sett på krusbåtene siste dagene?
1: Ja, jeg har sett når jeg... Færre ut, om ikke jeg har sett når jeg færre inn.
0: Nei, men da er det vel så tidlig at du har ikke noe oppe i glaset å gjøre.
1: Oi, da jeg kan være oppe klokka 6.
0: Hva du skal da?
1: Nei, da er jeg til frokost og hører på NRK Sogn og Fjordane.
0: Ja, hører du de dagene det er bare fra Bergen også, eller?
1: Ja, men det er på ettermiddag.
0: Åja, de har ikke noe sånn Bergens prat på morgenen.
1: Nei, da er det ifra her.
0: Da er det kun før det, ja. Ok. Ja. Riktig.
1: Men det er ikke alle tider båtene er så tidlig som de var her i fjor.
0: Nei vel.
1: Så kan de komme her inn klokka 10, og i 8 tider på morgenen, ja.
0: Ja vel. Nei, det er jo alltid etter hva hender de for fra kvelden før, vet du.
1: Ja.
0: Det er så mye som spiller inn på dette rart.
1: Ja.
0: Det har det. Du vet helt sikkert, hva var første byen som fikk elektrisk lys her i landet?
1: Var han på Østlandet?
0: Nei, merkelig nok ikke. Og dette var allereie i 1891.
1: Oppe i Karasjok. Nei, ikke Karasjok, men...
0: Oh. Nei, det var det i alle fall ikke. Men du er ikke så langt ifra.
1: Nei, men vet du, nå står det, begynner ikke det på K da?
0: Nei, det begynner på H.
1: På H?
0: Ja.
1: Ja, var det Hammerfest da?
0: Ja, det var Hammerfest.
1: Ok.
0: Og det var altså første byen her i land som fikk elektrisk lys. Det er nesten helt utrolig at det tilfeldigvis var der oppe. Eller det var helt sikkert ikke tilfeldigvis, det var nok... En god grunn for det, ja.
1: Hvor da?
0: Det var det. Men vet du, skal vi se. Det var en amerikansk oppfinner som i grunn konstruerte den første brukende glødelampen, som det heter, eller lyspæra. Hva det var for en kar da?
1: Det var han Edison det da.
0: Ja, det var det. Og han var døpte for?
1: Jeg kjører ikke på fornavnet.
0: Det var en Thomas.
1: Var det det?
0: Ja. Og en av de lyspærene som ble konstruert, ikke akkurat av hana, men da på den tid, da i forrige, eller ja, 18-19 årsskift da. Og den lyser faktisk enda.
1: Og?
0: For da var dette så skikkelig tillaget, at de brende ikke sønder. Det var sikkert en skikkelig kraftig glødetråd inni, og dette der helt jo på å bli et problem for deg, for at folk kjøpte en lyspære, og så hadde de en lyspære da. Og så måtte de bli enige, de som var begynne å produsere det. Dette her må ikke vi lage til på denne måten. Vi må gjøre det sånn at de kjøper ei til, og så ei til. Så da setter de noen standarder sånn at det ikke skulle vare så lenge. Og det har vi da endelig sett. Det er ikke lenger det var nå.
1: Nei.
0: Men nå er det jo begynne med forskjellige andre, ikke akkurat glødetråder. Men, og da er det jo plutselig 10.000 av timer igjen. Så... Men disse her vanlige runde glødepærer.

0: Ja, det var den historien. Det er jo mange historier, så rar. Og... Hva er det det heter?
1: Det var Rotlaus.
0: Det er Rotlaus, ja. Det er ikke tvil om det. Er det... Kan det være Per?
1: Nei, det er Haugland.
0: Og det var Haugland, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Stemmer det?
1: Jeg har fått kjøla, så det er litt sånn grøgg igjen da.
0: Ja, ja, men det er ikke noe å gjøre med det.
1: Nei.
0: Det var Haugland. Skal vi se hva det var slags førnamn du lydde nå?
1: Arne.
0: Arne, ja, stemmer det, stemmer det. Vi må ha med hele og fulle her, vet du det.
1: Det...
0: Ja, hva er det? Følger du med på fotballen?
1: Både ja og nei.
0: Hvor mye er det nå? Er det skjedd noe mer?
1: Nei, jeg vet sannelig ikke. Det går vel dårlig hele greia.
0: Ja, men det, det har ikke så mye å bety, det er dessverre saken, vet du. Så.
1: Nei, det...
0: Så i dag prioriterer vi denne radioen, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Så får vi da heller se når jeg skal i finalen eller kvart.
1: Ja, det må nå kjerpe seg skal det dit, tror
0: jeg. Ja, men da stiller jeg med A-lag, vet du. Det...
1: Ja.
0: Nå er det vel disse her som er med for moroskuld. Plasser heter den. Ja. Vet du hva det var for noe?
1: Hva du sier nå?
0: De var med på Plasser.
1: Plasser?
0: Plasser. Det er fransk. Men det ble godt innarbeidt i Nordfjordbygdene. Fort i Bergen på Plasser.
1: Ja.
0: Det har ikke du hørt om før.
1: Nei, altså nå... Nei, det må jeg si. Nå er du på... Nå er du på ville veier, Jon.
0: Ja, det forstår jeg at du er. Du vet det i jektetrafikken sin tid.
1: Ja.
0: Vi har jo den sværeste av de alle enda, det er Holvike jekta ja. Som fikk nytt hus i fjor. Og der var det mange som fikk seg en bytur, og de var med på Plasser.
1: Ok.
0: Hva tror du det innebar?
1: Nå er skudd i for hofta, det må være sånn restplasser også, eller sånn...
0: De var rett og slett med for turen sin del. For en tur til Bergen på den tid, det var ikke alle forunt.
1: Nei, det var det vel.
0: Så var der plass ombord på en eller annen måte. De kjente en kvann som skulle turen likevel, og så var mannskap eller kvart, så var de med uten å betale, men det var litt, gikk litt i hende. Da var de med på Plasser.
1: Åh, oh, lærte vi noe nytt i dag om.
0: Og hvis du sjekker ut fransk ordboka di, så vet du hva det er. Da ser du, jeg husker ikke akkurat bokstav for bokstav hva det er de oversett. Men det er et av fransk. Og yeah. Dette Plasser, det var ganske innarbeidt på den tid, forrige år tusen, og fremover et stykke på 19 og faktisk.
1: Ja, det var det.
0: Det var det. Så du har aldri vært på Plasser noen? Var du fær på eget initiativ og kostnad?
1: Ja, det kan du si.
0: Det kan du si, ja. Helt sikkert. Hvor er det hvis du skulle vinne billett til Re? Har du planer om at du kan innfinne deg, Lara?
1: Ja, det...
0: Ta del i moroa.
1: Ja, det...
0: Har du vært der før?
1: Ja.
0: Det har du, ja. Ok.
1: Men det er noe kors igjen.
0: Ja vel. Nei, det blir vel det... Ja, det største antall som noensinne har vært. Og hvor langt jeg kom ned, jeg...
1: Tenker du da på folk?
0: Ja, på folk, ja. Og faktisk i antall band og... aktivitet også, så er det vel aldri vært noe mer enn hva det blir nå i juli.
1: Men er det onsdag eller torsdag det begynner da?
0: Torsdag, fredag, lørdag, og så er det aktivitet nede i Gjøle på søndag også. Men første bubiler og campingvogner og sånt, de kommer jo allerede mandag-tysdag.
1: Ja, såpass.
0: Ja, ja, det er mange som bor der opp til flere dager før det er noen aktiviteter å snakke om. Ja,
1: ja. Ja.
0: Men det da, for så vidt rett. Skal vi se, vi må da prate litt mer om, vi har både svenska og andre vi har pratet om i dag, vet du. Det, og nå må vi spørre han Arne Haugland om.
1: Finner du ikke lett når du tar det?
0: Ja.
1: Det var noe helt...
0: Ja, det, nei, det var ukjent for deg, det forstår jeg, det forstår jeg.
1: Ja, det tror jeg var flere som er enige.
0: Og det har fått ikke med seg litt rar, altså. Det, nei,
1: det. Nei, jeg var jo på Eida, så jeg var litt tung ned med.
0: Ja, men de hadde jo gjekt så fort i byen der også.
1: Ja, det var det helt sikkert.
0: Oi, ja. Oi, ja. Til og med Hengebygda, Hengegjekta, det var jo i berømte. Jo, inn gjennom på Blaksett og lenger inn over retningsstruen. Det var jo, hver bygd hadde gjekt.
1: Ja, ja, vi har noe gjektehål inn på Eida.
0: Ja, ja, de har jo det. Men akkurat hva jekta på Eid, eller Eida jekta, om hva den hette, det var i alle fall ikke Saga, Sagastadbåten, det var før den tid, ja.
1: Ja, ja.
0: Men det er da greit nok. Ja. Vi, nei, vi skal ta noe enkelt her nå da, og da bare spør jeg, hva heter hovedstaden i Moldova? Og dette Moldova, stakkars land, de sliter.
1: Moldova?
0: Ja, ja. Nei,
1: du må tenke litt hva...
0: Du har sikkert ikke hørt om det, på, ikke på skole eller andre, for Moldova, det var liksom utenfor alt, all interesse da på den tid. Ja.
1: Det ligger vel... Det ligger ikke det vest av Ukraina?
0: Det ligger vest for Ukraina og øst for Romania, så det ligger ganske innestengt.
1: Nei.
0: Og de har vel også, de også har vel til liksom Ukraina hadde en liten del av landet som var sånn ganske sovjet, mer eller mindre okkupert og veldig sovjetvennlig.
1: Nei, jeg må melde pass.
0: Ja, nei, jeg skal ikke forlange det. Det heter Chisinau.
1: Ja, der har du det.
0: Ja, ja. Og dette ble du aldri spor om på skolen. Det garanterer jeg.
1: Du spør noe mer enn hva 20 vise kan svare, Jon. Eller?
0: Ja, men 10 vise, når du røtter deg ihop, så er det utrolig hva en kan få ut av deg, altså. Det...
1: Ja, men jeg er nå bare en mann alene.
0: Du er kanskje det. Ja, det er helt greit. Men i hovedstaden i Romania, som vi pratet nettopp om, den skal du ha sjans på.
1: Prate om? Ja, ikke det Bukaresti?
0: Det er Bukaresti, ja. Stemmer det, ja. Stemmer det. Og... Det var jo et til dels et svært land i sin tid, og så var det, har det vært mye vannstyr der også, og Romania nå i vår dag, de leter vel selv, det gjør de, men levestandard og den slags, det er jo der etter da. Det. Men de har potensialet, det har de.
1: Det har de nok.
0: Det har de, og det...
1: Jeg tror de lurer på om de driver med noe oljeboring ute i Svartehavet.
0: De har gjort det, de har gjort det, og bare finner de en uke. Det er jo seneste da jeg begynner å finne olje nå, når vi hinner skal trappe ned, ja. Men...
1: For det gamle selskapet jeg jobber for, Silja, de har en rigg nede i Svartehavet.
0: Ja,
1: det
0: stemmer nok det, det stemmer nok det. Det er riktig. Ok, du får følge med og se om det blir tur. Vi skal ha en par kandidater til en festival inne i Håndalen som går av stabelen i august, og så har vi da 2 helgepass eller festivalpass til Norsk Countrytreff på Red, og dette her skal vi trekke sånn i halv tolv-tida.
1: Ja.
0: Så ser vi. Ok, den er god.
1: Hei du.
0: Og vi går videre, og jeg bare spør, hvem er det de synger om her? 2 kjendiser, han Georgie Fame. Hvem er det de synger om? 578-66-160.

0: Det er langt å køre for folk som skal få seg billetter til å komme inn. Unnskyld, men skal jeg prate med deg her? Har ikke du fått deg billetter enda?
1: Ja, vi skal kjøpe til noen andre.
0: Ja. Du kom i god tid, du.
1: Ja, vi gikk fra Sogn, så vi har brukt en veke opp.
0: Har det gått?
1: Ja.
0: Har det vært veddemål da, eller?
1: Nei, ja. Så dere fant på i jula, så... Ja.
0: De tre karene her som har gått da?
1: Ja.
0: Har du gått da?
1: Ja.
0: Med så tung ryggsekk?
1: Mhm.
0: Hva har det vært da?
1: Jeg begynte i Gaupne. Sekk over fjellet. Enda på lom.
0: Det har ikke hatt så fint vær før i veka.
1: Nei. Det har ikke vi.
2: Greit.
1: Ja, det var litt regn de siste to dagene, men...
0: Vallakopp, du var det første gang det her?
1: Nei, vi har vært et par år. Ja.
0: Men det første gang det går, skal det gå tilbake da?
1: Nei, det skal ikke vi.
0: Ta bussen da?
1: Ja.
0: Hva synes du om været vi har ordnet til dere nå da her?
1: Nei, det var veldig bra, veldig bra.
0: Kom du overraskende på?
1: Ja, vi har følt med litt på værmeldingene de siste vekene da, så... Ja. Men nei, altså, det var ikke bare enn vi egentlig hadde håpet på da.
0: Hvor var det våteste her underveis?
1: Det våteste, det var... Når vi er på vei til Lom. Det var... Der regnet da.
0: Og ligger i telt når det er så vått, og hva det er?
1: Nei, vi har gått fra hytte til hytte. Ja.
0: Så det var skikkelig planlagt altså?
1: Ja, det var ganske planlagt, ja.
0: Er det friluftsfolk, eller er det bare sånn stunt?
1: Nei, vi har gått en del på fjellet. Det har vi. Men det er første gang vi tenker sånn lang tur da. Fra hytte til hytte.
0: Ja. Hva er det alene i natt da?
1: I natt, da lå vi faktisk på campingen oppe på her i Nordfjordeid, så vi kom her i går kveld.
0: Og nå er det bare å skaffe billetter, det er til andre?
1: Ja, vi er billetter, har vi selv, eller har vi skal... Ja, det er til andre, ja.
0: Og så blir det full fest i helgen.
1: Satser på det, ja.
0: Det er for det jeg får kose dere på en.
1: Ja, jo takk.
0: Ja, det var noe som hadde gått fra Gaupene opp her på... Litt dritværet av bordet, så helt utrolig, så får dere bilværet. Køen, han er lange på rett ut for gamlebanken her. Klokka er nå 10:30 fredag.

0: Ja, HPV. Her står du jo i solen, ja, og brenner deg.
1: Ja, steikene er sett, men flott.
0: Hva gjør vi nå?
1: Nå er det for å gjøre klart inngangene her med tepp og greier. Jeg skal gå på løper i år, vet du.
0: Ja, rødløper da, eller?
1: Nei, det er brun og grønn. Øyeblikk.
0: Ja, hun... Gunn, hun styrer deg ut med armbånd her, og... Hva er det, Gunn? Ligger de bra ute nå?
2: Jeg skal vakt, da.
3: Nei, jeg trenger ikke
0: overalt. Du får deg utlevert fan det som er på vakt.
3: Ja, du...
0: Er du overalt, du?
1: Jeg overalt.
0: Ja.
4: Så en labba kan kjenne seg.
1: Hæ?
4: Det var sånn en labba du får ut.
0: Det er sånn, nå har du fått på seg... Jeg bøyer seg ned, og så klipper jeg fast i det der.
1: Ringmerkte nå. I hvert ringmerkte nå.
0: Vi skal se om vi kan finne deg igjen neste år.
1: Ja, det er ikke godt å vite. Kan vi i vekken da?
0: Du er med og hjelper til i år, er du?
1: Ja. I år så andre år.
0: Ja. Samme pelter du tar deg av i år
1: også? Ja, det er det. Jeg går land og disse hinekarene vil kava på med kloak og sperringer og styr og ståk.
0: Ja. Ja, disse har dere all driten her altså.
1: Ja, stort sett.
0: Ja, de mente kloakken.
1: Ja, det er jo Åland som er sjef for den. Å, unnskyld. Det er jo Åland som er sjef for den.
0: Ja, men ellers har det vært noen situasjoner som har vært med, noe sånn oppførte seg fint.
1: Ja, det har gått stort sett flott hvert år. En og annen skodde bjørn, det må vi regne med.
0: Det må jeg vel.
1: Ja, det må jeg. Den går, unngår ikke det.
5: Thank you.
6: Ja. Her
0: er en liste over folk
1: som... Ja, hun får henne på kneet, hun.
0: Ja, det er
1: hun. Ja, nå har det vært merkt også, ringmerkte.
0: Ja.
1: Neida, så det går fint, så vi skal hjemme snart og et middag og slappe av litt og så på vakt halv åtte.
0: Ja. Og i dag er morgen?
1: Ja. Så det er greit.
0: Ja. Hest og opera, du er med på alt.
1: Hest og opera og styr og ståk. Og til og med, jeg måtte stå og ordne meg her, skal jo være sånn maraton også i morgen. Vi har jo folk som måtte opp og slå gamle veien i dag, så ikke skulle vi våte på føtter der som springer da.
0: Er det skadelig å bli våt på føtter?
1: Nei, men det er jo litt rasig da.
0: Ja.
1: Så vi har slet veien der, så at de skal kunne springe noenlunde godt.
0: Så det putter inn i miljørokken?
1: Ja, det var gjort i dag tidlig. Vi har to kar som får opp ordnet de.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det sa altså han HPV. Og Gunn, hun styrer på med seg band da. Og merker disse her som er å hjelpe til. Og der... Varte.
7: Ja, men gud, det tenkte jeg. Ja, men jeg må sånn
8: gå med. Ja, det er en Gunn Guddal vi har her, der.
0: Det var en som får klemre litt, men det gjør ikke så mye. De tåler litt nå, når de skal være vakt her på Malakoppen.
8: Dette tok vi med for her, hvor hektisk det er bare.
0: Så. Da ser det ut så at klokka er 3:50. Jo, er klokka vårt 6:50 fredagskvelden. Det er gått noen timer siden sist jeg lagde en rapport på denne her programmet vi skal ha i etterkant av festivalen. Og jeg står nå på nedsiden av selve arrangementet ned mot der slaktehuset var før. Og, ja, og her kan folk gå inn på tide her og komme seg inn på området her og kjøpe billetter. Og, ja. Og mange kommer her og vi har camping. Det er ikke råd, da må de opp om og til Valhall, så det er mange spørsmål om det. Det er de som står der. Nils-Anders Sørland, er det rolig så langt?
9: Ja, det er bare kos.
0: Ja?
9: Ja.
0: Du var ansvaret mot sjøpromenaden her?
9: Ja, nærområdet ute. Nærområdet ute, så er det definisjonsspørsmål, men ja.
0: Sånn som du ser her i Norge, jeg synes det er mer folk så tidlig på dag.
9: Ja, det synes jeg også. Du ser gjerne på campen og køen at det er folk står i kø, helt åpnet i dag. Så det taler godt.
0: Går det til bare en vei det når det gjelder din valg, at det har fått så godt rykte at et godt rykte er godt å ha?
9: Ja, evig eies kun et godt veier.
0: Ja, det er du rett i.
9: Nei, men altså, vi er jo selvfølgelig veieravhengige, men jeg tror året har opparbeidet et godt rykte på oss. Ja.
0: Er du som vaktsjef ute her, eller?
9: Jeg har vært vaktsjef ute, jeg har vært ute i alle år, så jeg har ikke fått med meg den eneste festival.
0: Ja, hva er det da?
9: Nei, det blir sånn at når det dreier seg til igjen, så stiller han på. Det går sånn.
0: Ja, men du må innom, får noe med deg litt, vel?
9: Ja, da, du stikker innom og får, og det er jo atmosfæren du får med deg hele tiden, og det er jo det som er kjekt.
0: Ja, tunge bassen, du kjenner liksom her hva det er.
9: Ja, da, jeg liker det.
0: Det är saker det. Hur många har de ansvar för då?
9: Nej, vi har, det är ju minst vakter ute i år. För det är så mycket större område inne. Men vi har väl en... vi är väl en 40 vakter totalt sett ute. Tänk jag. Ja. Plus minus.
0: Så det går grejt?
9: Det går väldigt grejt. De flesta av våra kvart år som jag och vet vad jag ska göra. Och plucka tomflaskor, plucka bås och ser rätt och fint ut runt oss. Och, ja.
0: Ungdomen... han förändrar sig. Vi var unga, uppförde sig lika fint eller lika dumt som vi gjorde.
9: Tror ungdomen är mycket bättre än det vi var. Vi var lika snilla, men vi fann på mycket rart.
0: Nu var du nog. Var du snilla nu?
9: Ja, nej, men där, ungdomen är utrolig. Jag syns att ungdomen är utrolig bra, ikke?
0: Ja.
9: Tänk på hva Folkehavs är samlast och hur lite som sker.
0: Tänk å samla en sånt arrangemang. Visst sånn det bygdekonflikt skal være, men det tjener ikke noe liksom.
9: Nei, men det er viktig å legge det fra seg av til også. Ja.
0: Ja, da får du bare stå på her du utover kvelden.
9: Hjertelig takk, vi koser oss.
0: Ja, det ble vær til det også.
9: Det ble vær, men det var bestilt, så det visste vi.
0: Så damene dine setter seg ned bare å ete her, og det er jo... Jeg som setter seg ned og pott, så jeg, er det betasuppa?
3: Betasuppa, ja.
0: Hva er du frivillig heter da?
3: Eller synes jeg Brobakken.
0: Ja, utenbrytja.
3: Mhm. Ja, det är min här för att vara med. Kjempekjekt.
0: Ja, jobbar du här på ett eller något?
3: Nej då, jobbar på brygga.
0: Så du har meldt dig bara till tennis
3: då? Ja, har den.
0: Kvart år?
3: Nej, det är första gång. Jag heter upplärning.
0: Jag känner också massa på dig.
3: Nej. Det är bara i år.
0: Ja, får du vara inne och köpa eller?
3: Nej, jag ska vara här ute och vara vakt.
0: Hver dag?
3: Nej, imorgon ska jag vara med inne.
0: Ja, du har Sivert Haiem det ute i morgen då.
3: Ja, helt korrekt.
0: Det tenkte jeg meg. Han har sexy stemme, du.
3: Ja.
0: Han er vel den norske, bestlig mannlige synger som jeg ser det i hvert fall.
3: Ja, helt enig i det.
0: Hvis jeg nå forstyrrer deg mer, så begynner det superkald.
3: Ja. Nå må jeg et litt mer.
0: Jo, det er litt det. Nå får du ha det trevelig hvis det er mulig. Det er helt sikkert. Det er så fint vær.
3: Det er helt mulig. Veldig mulig.
0: Kom fine vær utdatt på brygget og inne.
3: Ja, jeg tok det med.
0: La meg bli det taus.
3: Ja, helt sant.
0: Ja. Her er mange som har vakt. Her er jo det jeg har sett før. Du heter Hatle Nes eller noe sånt.
5: Nei, jeg heter Sørland.
0: Ja, og få navnet ditt.
5: Anne-Marie.
0: Anne-Marie Sørland. Mm. Er det helt vanlig hvert år for deg?
5: Ja, ikke i fjor, for da jobber jeg.
0: Malakoff er sant når det gjelder deg.
5: Ja, det synes jeg er greit å stille opp når de arrangerer noe.
0: Har du noen ungdommer som er på festen?
5: Ja, det har jeg også. Ja. Men de styrer seg selv.
0: De er så gamle.
5: De passer på andre.
0: Ja.
5: Ja, han må høre musikk om ikke han, ja. Gå her og få høre musikk, og så hjelpe til med tiltak, så de kanskje kan ha det flere ord.
0: Hva er det å dra en sånn jækla dugnas ut her i lag? Eller begynner å regne på etter hvert?
5: Nei, går det tror ikke jeg. Det er enkle vakter, det er greit å være her. Ingen problem.
0: Ja, hva er det? Nå er du sted her, er det noen spørsmål som kommer?
5: Ja, de spør om hva campingen er. Folk er veldig greie når de spør hva campingen er, og vi tilviser det, og det er helt greit. Det er veldig hyggelige ungdommer vi treffer. Veldig kjekke ungdom.
0: Høflige, sånn som vi var.
5: Ja, ikke minst det.
0: Helt sikkert. Ja, da får du kose deg på vakten, ikke?
5: Ja. Vi eter vi og koser oss.
0: Ja, var kald og suppene av de også.
5: Neida, det går greit. Hun heldig seg varmest
0: god?
5: Ja, kjempegod.
0: Ja.
5: Maten og servicen er kjempebra her.
0: Ja, uten mat og drikke så duger ikke det, vet du.
5: Nei, det er sant.
0: Jeg kommer faktisk nok som er på vei ut av området her. Vi må snakke da med noen jenter. Skal de gå allerede? Det her er lokalradioen. Er det noe de ikke likte inn i noe, eller?
10: Nei, vi skulle bare gå en tur.
0: Kvile her og litt?
10: Ja.
0: Det er ikke en jente, det?
10: Jo, jeg bor her, jeg.
0: Du også?
10: Ja.
0: Er det en happening, din helge her på Eid?
10: Ja, det er det. Ja, det er en store happening.
0: Fortell, hvor lenge det har gledt dere, da?
10: Siden i fjor, når det sluttet.
0: Ja. Er det noen de venter på det som regel der setter seg ut en favoritt, er det det?
10: Big Bang kanskje, i morgen, tror jeg.
0: Er ikke det i natt der da?
10: Jeg vet ikke.
0: Nå tok jeg det på fersken her. Han er Sivert Høyheim da?
10: Jo.
0: Høy og mørk og.
10: Ja.
0: Mykje hår har han ikke han.
10: Ja.
0: Nei, han har klippet seg ned for anledningen.
10: Ja, ok.
0: Men da får det kose dere.
10: Jo, takk.
0: Ja, ungdommen, de er... Sånn som vi var på fest. Vi sprang ut og inn hele tiden. Så det har ikke forandret seg. Jeg er ferdig en bil du tok. Heise med folk, sier de. Jeg skal ta meg en tur oppover mot campingområdet og se om det har vært mer folk oppi der, så jeg var der i to tider i stedet. Jeg er oppe på campingen, jeg går her og jammer satt mye folk. Jeg går og ser fotballspilleren til Eid og rydder opp her. Kristoffer, ja. er det kjekkere å lage mål da?
11: Nei, det vil jeg ikke påstå. Men det er viktig å gjøre en innsats både på fotballbanen og her. Så det er helt greit i sånt vær, kan du si.
0: Ja, det er fint å ferie nå.
11: Ja da, klager ikke. Strålende.
0: Er samtlige ja, la jeg med å hjelpe til?
11: Ja. Vi fikk sponset en litt i hvert fall av en, på en fotballtur da, til Barcelona, så da... Da har vi bare noen møte opp her.
0: Ja, får du hørt musikken også, selvfølgelig?
11: Ja da, det klager ikke i det hele tatt, så.
0: Ser du litt på jentene da?
11: Ja, det er noe klart at vi gir noen blikk, men det er ikke alle som biter på. Men
0: er det mye ungdommer, du?
11: Ja, bevares. Det kryr, så det er kjekt å være med på.
0: Absolutt. Kan du gi på deg tom flasker og samle inn og bokse hele tiden?
11: Ja, det er viktig å holde det litt, en liten standard her, så det... Det er mange som hiver fra seg, og da er det viktig at noen plukker deg opp.
0: Ja, men da får du bare gå rundt og se om du finner noe.
11: Nei, takk for det.
0: Ja, det sa han, Kristoffer Rapsøs, og Vakst, han er en av toppskolene på Løy. Hva er du et slags kar?
12: Hæ?
0: Hva er du kommer fra?
12: Stårheim.
0: Hva heter?
12: Mats Stien Myrhold.
0: Ja, hva du liker du å være på rock?
12: Ja, det er awesome. Fin camp og god musikk. Kan livet bli bedre?
0: Ja, bor du på campingplass? Det er som bor på Stårheim også.
12: Nei, ja, vi må nå være her hele natta, vet du.
0: Ja.
12: Få med seg alt.
0: Ja, er ikke du ned på det av og til da?
12: Ja, jeg tar og bytter litt av og til, sånn som det passer.
0: Ja, det er klart, det må få med seg. Hva gjeng du har med deg da?
12: Nei, her er bare godt folk. Kjenner kamerater fra skolen og fra fotballen og fra overalt.
0: Vet du noe? Det gleder dere til dette her.
12: Ja, dette her er stort. Det er fantastisk. Og så er det nydelig å være i tillegg.
0: Og så er ni her på musikken av og til.
12: Ja, ja.
0: Ser på musikken her, det er noe altså.
12: Ja, vi har musikk her oppe på campen.
0: Ja.
12: Ja.
0: Ja, da får du bare drive og kose deg utover natta da.
12: Ja, det skal vi.
0: Ja.
12: Takk for intervjuet.
0: Ja, det er flott det. Takk for praten. Det var Mats Stien som kom og slå av i prat med. Her er det folk overalt, etter småtelt overalt på disse platene. Jeg var oppe i stad og trodde at det var mye folk, men nå er det vært en kjempesuksess dette med campen, altså. En stor suksess. Så her til Neid i dette lag penger. Og A-laget, de går rundt og er vakte, og til seg av. Hvis jeg ser noe sånn som skjer, så tar det seg fort av det og roer ned i midt. Ikke minst samler inn tombøkser og flasker til hvert det blir tomt. Så jeg ser ryddig og fint ut på plassen til hver tid. Og nå klokka er 7, så ser jeg i hvert fall ryddig ut på Løvje. Det var en liten sånn stemningsrapport på campingplassen på, her på Rockefestivalen 2010. Musikken han tordnet i det ikke fjerne, det er ikke så langt ned på scenen. Nå har det startet opp igjen på hovedscenen. I år er det på to scener som tidligere nevnte, og nå går akkurat konserten på hovedscenen. Så vi heier det 100 meter fram i her, så heier vi fløtt musikk. Jeg er over på Rema 1000, og i dag er det sikkert det store handel da innenfor mange. Det er Malakoff, og da må jeg proventere litt. Jeg har to jenter her som er inne på butikken. Hva er det det ser ut til?
13: Ja, nå skal vi hjem og grille. Det er så fint vær, så det må vi gjøre.
0: Men det er det, sånn Malakoff-modus på dere, ikke det?
13: Ja, ja, det er vi skal på festival.
0: Har du besøkt en venninne du kommer fra?
13: Oslo.
0: Selv Oslo?
13: Nei, litt utenfor Østlandet.
0: Hva er det å komme opp til Nordfjord her og på festival, har du vært her før?
13: Aldri vært her før, så det er veldig bra. Jeg gleder meg.
0: Ja, det blir kjempemessig.
13: Ja.
0: Hva synes du om det vi har laget til ute og været?
13: Været, ja, det er jo får ikke blitt bedre, det.
0: Er det noen grupper ut ditt stort du skal ha her i kveld?
13: Nei, egentlig ikke. Ikke noe spesielt. Nei, bare liv og røre og moro.
0: Er du festivalmenneske?
13: Aldri vært festival før, faktisk.
0: Men det er du?
13: Ja, jeg har vært på Malakoff hvert år.
0: Er du så skrøtt enda?
13: Ja, det er jeg som har dratt det med meg.
0: Og hva du heter?
13: Kristine.
0: Ja, og du er ekte eide jente.
13: Ja, det er født oppvokst her.
0: bor du vecka

0: sitte med deg som er fra distriktet under det mandag kopp. Rune Brovold, her har du tenkt deg en snus på eid, og det er omtrent så kommer vi ned i Storgatan i Oslo.
1: Ja, det var så folk her. Det var bra stemning også, ikke sånn.
0: Ja, hva du, har det å bety for regionen vårt, det her mandag kopp, tror du?
1: Ja, det alle sånne tiltak tror jeg positivt for kommunen, altså.
0: Du heier ikke det helt ut på Heinesneser du setter deg ut om, i går kveld?
1: Nei, det er langt. Nei, det er for langt ikke til.
0: Ja.
1: Men det er positivt for næringslivet, eller så.
0: Ja, jeg var oppe i seg matbutikkene, og det går det strykkende, for å si det sånn.
1: Jeg går sikkert mye på brus og øl, nei. Ja, det er fint vær, vet du, så.
0: Du ser det med kjempetilbud på deg innfører den resten av året fremover, den billige varer.
1: Ja, det har jeg ikke særlig tro på, da.
0: Du har ikke det?
1: Nei,
0: det
1: har ikke jeg.
0: Selve rockefestivalen, pleier du å stikke innom den?
1: Nei, jeg har vært der en eneste gang. Jeg føler jeg er for gammel til å være med på dette her.
0: Er det sjangeren musikk også ikke feiler helt i smak?
1: Det er da Åge Alexandersen, da han var her, da var jeg her, for han er på min alder, så. Ellers er det litt for hard musikk for meg.
0: Har du vært borte i området og sett noe? Det er eventyrlig med telt.
1: Jeg har ikke vært borte, men tenk å ta meg en tur bort nå. Og se om det er liv også.
0: Ja, det må du ta i her, for det er sikkert dagen der på for mange, men det er vel bare å vakne opp.
1: Ja, klokka er nå snart ett, så du må da vakne.
0: Vet du, når varmen skiner ned i teltduken, så er det ikke så greit.
1: Nei, det er ikke det.
0: Ja, sånn som på 60-tallet, da var det mye sånn småtelt.
1: Ja, det var vel det, men det var ikke så mye her omkring da. Det var en stryn fjellstrenger, så det var det som var treffpunktet for da vi var unge.
0: Da var vi faste.
1: Da var vi faste, ja.
0: Det var telt og styr, det var mye styr det også.
1: Vi var i hvert fall med på festen.
0: Ja, renger det var langt opp i fjellet, vet du.
1: Det var ikke vi med på, vi har ikke kommet så langt i kulturarbeidet vårt år, vet du.
0: Er du på eid og handler, eller er du bare inn og kjøper livet?
1: Jeg er lite små ting jeg skal ha, og så skal jeg ut igjen og jobbe.
0: Ja, hvor er sommerslottene ferdig?
1: De har hesjet litt i hverandre, så det er på slutten, ja.
0: Hva det har vært i år, har det vært mye vått?
1: Nei, jeg var bra heldig med slottet, egentlig. Det er noe på noe senere tid, det var mye regn, vet du. Vi driver slær i kveng og skal hesje en del, og da blir det litt sånn... Det er litt problemer.
0: Ja. Da er det godt å slappe litt grann med her inne.
1: Ja, de tar litt sosial omgang også, vet du.
0: Ja.
1: De kan ikke bare gå seg selv og tulle, vet du.
0: Tenk om det har vært like heldig, det er bøndene, så de er med veire på etter Malakå.
1: Ja, men det er sånn det, vet du. Vi har veire med oss og imot oss.
0: Her er en kar til, ekte innfødd, Hauar til og med.
2: Ja.
0: Tullja, så gikk beid i Malakopp, Ottar Smørdal, hva som bringer deg inn her i dag?
2: Du, det er for det første en godt veier etter en lang periode, og så er det er veldig kjekt. Vi har selvsagt bonje og bonjebonje hjemme, og da stiller vi opp barnevakt, ellers vil vi gjerne hjelpe til på festivalen, men vi må gjøre sånn at de unge får gå. Og nå skal vi nyte det her midt på dagen og kose oss. Det er ingen vidunderlige gata.
0: Har du mange representanter på festivalen altså?
2: Ja, det blir nå en del. De er fra 7 måneder opp til 35 år.
0: Så det har du ansvar for, men det er du stilt i gang for 5-6 år siden.
2: Ja,
0: du ser hvor... Jeg kjenner merkelig,
2: du. Ja, vi får si det sammen, men det er kjekt.
0: Men du skal ikke være inn og lysne utenfor, så det sier du ut på kvelden.
2: Ja, gjerne det, hvis vi får til å klaffe. Det er koselig, det er flott. Nei, det er jo kulturhovedstaden, vet du, så det skjer.
0: Jeg sa det til en av Brøvold, jeg trenger å gå på Karl Johan en lørdag med masse folk. Feire her, egentlig.
2: Ja, dette er jo avskillig koseligere, i alle fall nederste delen av Karl Johan, hvordan stender for tiden. Det blir godt sagt.
0: Ja, det er bare å prøve.
2: Ja.
0: Ingen handling, det er bare å gå inn og trakke inn.
2: Vel, jeg skal kanskje skje ut med en softie, så får vi se hva mer det blir til.
0: Det blir lange køper, jeg godt
2: da. Ja, det blir vel det. Det får gå seg.
0: Du får nyte tur.
2: Takk skal du ha, takk.
0: Det var ondt at vi hadde en ekte innfødt til Hauar, og var ut på Eide og Rødde Gata når det maler på hans rett og slett. Det var fint, og der er det vanlige folk, og noe vanlige folk trenger det. Det er vi aldri rett.

Chicken coop du vil, warm beer. Arlo Guthrie har hatt en veldig lang musikkarriere. Han startet å spille inn plate på 60-tallet, og det ikke så lenge siden jeg presenterte hans nyeste produkt, tributeplata Banjo Man, en tribut til Daryl Adams, som han spilte inn i lag med Hans Tessink. Stil har ikke han forandret mye med året. Det kan vi høre her på en plate fra 1996, Mystic Journey.

0: heter det? Ikke akkurat rockmusikk da. Det er vel litt mer countrybasert nesten, tror jeg. Er ikke det det?
1: Jo da, nei, vi må ha litt god bygdemusikk når vi steller på campen, vet du. Det
0: ja. Sier han.
1: Asker.
0: Hvor kommer vi fra?
1: Balestrand.
0: Balestrand, ja. Er det gjengen du har med deg, eller to stykker, er det i lag?
1: Det er søskenbarnet mine fra Solund. Så det er Camp Gjennomvåg.
0: Så det kom i går kveld?
1: Yes. Kom starten etter det er kjekt. Må få med hele festivalen.
0: Nu, vi har ikke ryddet teltet enda. Har ikke det kjent som ansvar i dag?
1: Nei, vi må jo dele litt på ansvaret, men jeg tror ikke det blir ryddet før vi reiser, for å si det sånn.
2: Tek den som er mest edre i morgen.
1: Ja.
3: Vi tek den som er mest edre i morgen.
0: Gjør det, ja?
3: Ja, vi må jo nesten, ja. Det ser jo faen ikke ut.
0: Hvor mye er dette her for å være med hjemme igjen, Ode? Det er en del som blir gjensett.
3: Ja, så lenge drikker jeg tom, så rekner jeg med vi har plass i bilen.
0: Så da blir det mye ledig plass?
4: Håper det.
0: Hva du heter du da?
4: Katrine.
0: Katrine, og du?
3: Tage.
0: Balestrand, det har noe litt rock der inne også, eller sånn tilstelning, har ikke du det?
3: Jo, vi har noe selvaste Kjartan Lauritsen. Han er jo meget gode kar.
0: Ja. Han er flott TV-program, han.
5: Flott da, herre.
0: Er det første reise, gutt da?
1: Hæ?
0: Er det første gang du er her?
1: Det er min første Malakoff, ja. Det er det. Det var disse søskemannene mine som skulle dra med meg helt fra Valestrand, så da kunne jeg ikke si nei.
0: Ja, ser du. Er det ord opp til forventningene til nå?
4: Absolutt. Så det regnet litt i går, men i dag er det opprett, så det er veldig deilig.
0: Du, hva så var det store i går kveld da? Var det kamelen?
4: Ja, det var kamelen. Det var
3: garantert kamelen.
0: Men du vet at han er jo litt sånn på kanten med både en og det andre.
3: Ja, kamelen er jo... Jeg vet ikke, jeg kan nesten si at kamelen er jo alltid vært mitt lille idol. Og,
0: du, men Kjartan Lauritsen, han er vel like god ved e-påstå.
3: Ja, om det står mellom Kamel og Kjartan Lauritsen, altså, jeg tek de begge, det går helt fint.
0: Det går helt fint, men det er jo en sambygding, da.
4: Hva sa du for
0: noe? Kjartan Lauritsen, han er sambygding.
4: Ja. Absolutt.
0: Ja, absolutt. Jeg tror ikke det er helt for, men nå må du, når jeg kommer igjen i morgen, da er det fint rydda her, ikke?
3: Kan ikke love noe.
0: Ha det godt, Kara.
1: Ja, nei, det...
0: Jeg ser ikke noe særlig ut, ser du. Du er enig i det?
1: Altså, det kunne ha vært bedre, men...
0: Hva tror du Mordi ville sagt hvis det var sånn hjemme med deg?
1: Nei, da tror jeg jo det ble galen. Da tror jeg ble kastet ut av hjemme, for hvis det hadde sett det sånn som det så ut her.
0: Bor du hjemme?
1: Det gjør jeg. Ja. Så jeg må jo holde det ryddet der.
0: Men hvor gammel er de?
1: Jeg er Asjan.
0: Ikke henne to?
1: 20 og 24.
0: Hun er helt sant. Hun må holde styr på deg, da.
4: Ja,
0: hun
4: holde styr, vet
0: du. Ja, to jenter fra Volda her som sitter og slapper inn under Birken.
6: Ja.
0: Bjørkja?
6: Ja.
0: Du vet, det var Simøringa som skrev om Bjørkja, vet du?
6: Bjørkja, ja. Ja, nei, det var Simon, det gjorde jeg sikkert.
0: Er det fra selve Volda?
6: Selve Volda.
7: Big City,
6: Volda City.
7: Storbyen.
6: Tjukkaste sentrum.
0: Hva som bringer dere her til Malakoff, da? Er det godt? Er det vært her før og visste alt om dette?
6: Nei, det er første gangen, faktisk. Ja?
7: Ja. Altså, vi tenkte bare vi skal på festival i sommer, og hit endte vi, altså.
6: Ja.
7: Trass værmeldinger. Det var dårlige værmeldinger, men nå er vi fornøyde.
0: Da må jeg spørre, du sitter og kamper hårdere. Har det vært floke i natt?
6: Ja, det ble litt mye dansing, vet du. Da blir det floke.
0: Er det dansing også på dette her, altså?
6: Ja, det er dansing som er greia her, ja. Ja.
0: Er det inn på konsertområdet hele tiden, og koser dere eller er ute i teltet av og til? Og
6: vi er litt frem og tilbake. Vi har også en bil som vi har sovet
7: i. Ja, vi er ganske gode på å liksom inn, danse litt, komme hit.
6: Ta litt pause.
7: Ta seg litt drikke, og så er det inn igjen og danse mer, og så...
6: Skal holde hele natta, vet du.
0: Du, mye ungdom fra Volda her?
6: Ja, egentlig hele det området her, litt sånn Volda...
0: Volda-area.
6: Volda Volda-area. Ja.
0: Dette var utenlandsk.
6: Ja.
0: Du, hva så var det store i går, da?
6: Det store i går? Jeg er jo veldig glad i Big Bang, Girl in Oslo. Det var min låt i går.
0: Vet du, Big Bang, det var første gangen jeg var Malakoff. Det er lenge siden, altså.
6: Var du her da?
0: Ja.
6: Ja?
0: Du så ikke så ung ut.
6: Ja.
0: Jeg var nok det, du.
6: Ja, det er bra det.
0: Du, hva vil du si til venninnen nå som ringer opp noen og sier nå må du få dere billetter å komme i kveld?
7: Ja, vet du hva. Hvis dere hører på nå, så er det bare å komme. Fordi
6: det er her dere skal være.
7: Ja.
6: Det er her det skjer.
0: Ja. Hva er det med, får du tid å kjøpe gutter, eller ikke er det så nøye med?
6: Nei, det er litt sånn langs med. Det er langs med det.
7: Gutene som ser på oss.
0: Ja, det ser på dere, ja. Det er helt enig i.
6: Ja, så klart du ser det.
0: Takk for praten. Jeg vil i hvert fall bli det tidlig i morgen.
6: Ja. Vi skal få godt, vet du.
0: Ja. Ha det.
6: Ha det.
0: Tor, dette var skikkelig lite kjenne, som vi sier.

0: Da vi kommer ned, de har et så stort anlegg at det kan blåse haud av de fleste. Her var det høyt, du.
1: Ja, det her blåser det tidlig, og her kjører vi bongass fra starten av.
0: Førde, Tarsen og Naustdal, var det det?
1: Ja, så det er trioen her på campen i går, og så tenker vi at det er meldt utrolig fint vær i dag.
0: Det kom i går?
1: Ja, det kom i går, og det skal være vedlikeholdt gjennom helga.
0: Hvor var stemningen i går kveld da?
1: Nei, det er upåklagelig. Fantastisk. Kamelen åpnet jo showet da i 17:30, og kanskje noe av det beste som har vært på Valakoff noensinne.
0: Enda, han er jo litt spesiell, denne karen. Litt loven, på kant med loven nå.
1: Ja, han er litt sånn på kanten, men det er kanskje det som trigger folk da. Som, kanskje det som gir mer smak til publikummet på Valakoff i år.
0: Du, Bassen, du er enig med han?
1: Det er noe med det med publikum og det som får folk til å fenge musikken da. Så han hadde stålkontroll på å lage god stemning i går.
0: Men det var en som var med da, hvem det var?
1: Det var en kompis av han, tror jeg. Jeg fikk selv med meg navnet på han.
0: Jeg synes det var litt sånn nordfjordsdialekt.
1: Ja, det var en lokal kjenning, kanskje?
0: Ja.
1: Ja. Jeg fikk ikke med meg hvem han var. Du klager.
0: Karantert på første dagen her på Morgenkopp da.
1: Nei, da...
0: 1-6.
1: Åh. Da er vi oppe på en 5+.
0: 5+, ja.
1: Ja.
0: Har du sett på programmet for de to neste dagene?
1: Det har jeg absolutt. Og vi har i hvert fall siktet oss ut på at Lars Vaular og Undergrunnen i kveld Helbillis kommer til å være tett oppi med etterfølt av Helbillis.
0: Blir det mye camping att og frem her også?
2: Ja, det vært jo da, selvfølgelig.
0: Ned der og her, og så trenger opp igjen, og så...
1: Ja, ja, det er mye
0: opp. Litt tyst, det tar de.
1: Litt ned på kaja, litt opp på campen, litt på konsert. Det er liksom... Det er det som er Malakoff da. Litt regn, litt sol. Fantastisk.
0: Det her synes du har bor her før?
1: Jeg har vært her i mange år, og jeg kommer nok til å komme hjem.
3: 20 år, ikke det?
1: Det er vel 20 år, ja.
0: Fortell litt hva som er spesielt med Malakoff.
1: Nei, det er vel det som er spesielt med Malakoff, er kanskje da, det er så den camp-følelsen man får da, som er liksom handler om festival. Da er det liksom, det er sol som regel på Nofrar, det er konsert, det er pils og god stemning, rett og slett. Og ikke minst, bra musikk.
0: Er det så mange plasser for lov å være så fritt ute her, så nær området?
1: Nei, det vet jeg faktisk ikke. Jeg har hørt at Palmesus og Staven har operert med bra... i festivaler. Men jeg vet ikke om det kommer så tett på måte, opplevinger som det vi er.
0: Hvor føles det blir mottatt her da?
1: Fantastisk. Det er alltid god stemning på Malakoff. Og det er liksom, du treffer ikke på en sjel her på Nofrad som er i dårlig humør under Malakoff-helga.
0: Men kan vi grunne til det hele vel?
1: Nei, det er på ingen sens måte grunne til det. Og musikk er jo noe som skaper god stemning hos alle.
0: Jeg stikker noen bein ut ut teltet der, en som ikke har vaknet enda.
1: Nei, det er en kar som kanskje hadde det litt for gøy i går, og ikke så kjekt i dag. Men som regel på Nofrar så kommer det seg utover dagen.
0: Det er vel viktig at den ikke går for hardt ut. Akkurat ja, det er en maraton, vet du.
1: Ja, men man må jo ikke være for hardt ut for startblokkene, sant? Det er en maraton, det er ikke en sprint, som vi sier på både kryptospråket og aksjer og alt mulig annet. Men man må disponere løpet.
0: Jeg rekner med de karene i arbeid. Hva har du jobbet med i det private?
1: Jeg er lærer.
0: På?

0: Opp i gamle dager. Du var vel en av stjernespillerne der?
1: Ja, ja, stjerne venstreback, så av og til traff ballen. På von i el, helt rett.
0: Men du har jo fortid i krigskasting, ja.
1: Ja, du husker godt, du. Mange år siden det er nå.
0: Ja, det er 15, tenker jeg.
1: Ja, det kan vel stemme. Det var i 2008 jeg ga meg der og flyttet hit.
0: Ja, hvorfor ga du det da?
1: Nei, for det at du hadde vel snudd bunke noen ganger, så da var det på tide å gjøre noe annet uansett. Og så fikk jeg familie, og da var det helt fint å flytte hit.
0: Lagde programmet litt substans i det, så var det litt innhold i.
1: Ja, det håper jeg. Det er noe de nordommen, det er noe nordom sitt beste, så klart. Det var ikke bare varsprat hele tiden.
0: Nei.
1: Det er mer av det der senere året, sikkert.
0: Men jeg vet, du har en fortid i noen radio også.
1: Det stemmer. Husker du året? Årstallet?
0: Jeg kan tenke at det var i 93.
1: Ja, det kan jeg. Jeg husker faktisk ikke hva år det var, men jeg husker godt at det var det, ja. Det var kjekt det.
0: Alle dagene her, er det bare...
1: Nei, nå er jeg vakt bare i dag. Og det er alltid på fredag igjen, jeg er da. Det er sånn, det har blitt en fast greie. Så nå skal jeg være deltaker på festivalen selv. I kveld og i morgen.
0: Er det viktig at jeg har en god tone blant deg på campingen her? Det er det.
1: Ja, men her er en kjempegod tone, og det er så kjekt å være her. Så det er sånn at, jeg kan bare si det, at de som er alder og sånt, de må være med, så være frivillige og være med her. For det er masse trivelige ungdommer som jeg får prate med, og så er det veldig kjekt å terge deg når jeg ser litt sånn... fokusert ut tidlig på morgenen igjen og har tatt det litt for hardt og litt sånn da.
0: Så, men er det oppgradering her oppe nå med toalett og styr?
1: Ja, det ser veldig bra ut, ja. Det ser ganske ny ut, disse toaletter, så det er trivelige for damene som må bruke litt mer sånn avstengelige greier, og så er det pissoar for gutta, og det ja, så det ser veldig bra ut, det synes jeg.
0: Jeg tror du festivalen klarer å følge med i tida og oppgradere seg når det trengs.
1: Ja, men skal jeg fortelle deg det. Jeg har vært på festivalet oppi år nå. Og jeg snakket med en av disse andre vaktene her i stedet om det. At det er ikke noen festivaler som slår Malakoff. For alt er samlet. Det meste er profesjonelt. Det er ikke køer. Du får mat når du skal. Du får en sider eller en øl eller brus når du skal det. Du får en rockeburger. Og hvis du ikke er fornøyd med den maten, så kan du gå 5 minutter ned i gata, så kan du kjøpe deg alt mulig slags takeaway. Skal du på do, så slipper du å stå i kø for det. Det er bare... og musikken er helt topp. Og så er det sånn at når du... er du på en konsert på hovedscenen, så er det bare da å rusle fint og rolig noen få meter bort, så er du kommet bort på amfiet, og du er klar for en ny konsert. Og så kan du sette deg ned, og kan du sitte i amfiet og se på kvileføttene dine. Ja, det er helt optimalt.
0: Men det sier de som bor på campen, er nærheten liksom, og friheten på en måte.
1: Ja, for jeg har aldri opplevd en camp der alt har vært så kompakt og så nær. Når du slipper å fare og springe i kilometervis for å finne det og finne det. Det er sånn, ja, jeg kommer ikke på noen festivaler jeg har vært på som er såpass kompakt som Malakoff.
0: Da får du trivs resten av helgen også.
1: Tusen takk for det, det skal jeg. Kan du
0: stole på? Kos deg på konserten.
1: Det skal jeg. Jeg gleder meg veldig til noen konserter som skal være i kveld.
0: Kan du røpe hvem det er du...
1: Nei, der er noe band som heter Undergrunn, og så er det The Good, The Bad and The Søgle. Det er min favoritt da, for de har slått ihop på en måte alle de bandene, og så har de på en måte fått ut ett band som høres ut akkurat sånn som jeg vet.
0: Hva er det kommer fra?
1: Nei, hva det kommer fra, det vet jeg faktisk ikke. Det er Austad fra, tror jeg, men det er jeg faktisk ikke sikker på. Men de synger ganske hard rock, men det er masse driv. Så det gleder jeg meg veldig til.
0: Ferie nå, da?
1: Nå er ferie. Så det er bare å kose seg.
0: Takk for praten.
1: Bare hyggelig.

0: Da er det rockepresta, og er det tre stykker i år. Og det, ja, men sant, er det danske. Nå skal jeg prøve å snakke med seg danske pige, er det det heter?
1: Hei du, hedder Maja.
0: Nå må du fortelle hva de gjør på her. Hva gjør de her?
2: Vi går rundt på plassen og taler med folk, og ser om der er noen der har brug for hjelp. Så hører vi til over sammen med Røde Kors, og kan guide folk derhen til en lille pause, eller et glas vand, eller en snak.
0: Har der vært behov til nu?
1: Der har været nogle enkelte samtaler, som vi har haft, og ellers så går vi også bare rundt og ligesom spreder budskabet omkring det, at man kan komme over og få en plat eller en snak.
0: Ja, vigtig job det har du.
3: Det, jeg synes, det er et vigtigt job, vi har, ja. Fordi det kan virke mærkeligt, at der er præster på en rockfestival, men det er ofte, at unge mennesker, ligesom os, men at man har brug for en snak og brug for lidt guiding. Man har, ja, brug for hjælp.
0: Og kan det hjælpe nogen, så får du sorgreaktion eller hvad sådan? Så bliver lejsæk. Kan det hjælpe nogen? Nogen, som er bange. Kan det hjælpe?
3: Nå, hvis de er bange?
0: Ja,
3: ja. Ja, så kan vi også hjælpe dem, og så kan de sidde. Vi har et dejligt område indenfor. Der er varme på, og det er tørt i en sofa. Så kan man sidde lige og tag en snak med en præst og slap af og, det, og blive god igen.
1: Og det er jo uanset om det er fordi Kirsten eller Karsten har sagt noget, eller om ens veninder har drillet en på en måde, som der ikke var rar.
4: Eller man
1: bliver lidt for fuld. Så det er uanset hvad man har. Det behøver ikke at være et specifikt emne. Det kan være alt mellem himmel og jord.
0: Ja. Der er mere mellem himmel og jord, eller noen plass, vet du, noe som heter. Det skjer mere mellem himmel og jord, ja. Eller andre plasser.
2: Ja, der skjer meget mellem himmel og jord.
0: Hvorfor vil du bli præst da?
2: For å tale med mennesker om tro og om Gud og om viktige ting i livet, og hva der gir mening for oss alle sammen.
0: Er det lenge siden det blir ferdig utdannet?
1: Vi er forskellige steder i uddannelsen. Jeg er 2 år inden, og Emma hun er 4 år, og så har vi Maria, hun er 3 år inden.
4: Ja.
1: Men teologi er jo en lang uddannelse, så der er længe endnu.
0: Hvem er det for kristen hjem?
1: Det har jeg desværre ikke lyst til at snakke om.
0: Ja, kommer du fra et kristeligt hjem?
1: Ja, det har jeg desværre ikke lyst til. Det har jeg ikke lyst til at snakke om.
0: Nej.
1: Men du må gerne spørge Emma om det.
0: Ja.
2: Ja, det gør jeg, ja.
0: Ja. Ja, var det selvfølgelig, du skulle blive præst, da?
2: Jeg er ikke vokset op med forældre, som er præster, men jeg har været fortrolig med kirke og kristendom hele mit liv. Så på den måde har det været en naturlig vej for mig.
0: Ja. Er det rock igen? Det ligger det musikken?
3: Jo, noget af det. Det er okay. Vi kunne godt, vi hørte Kaleo i går. Han var god.
1: Ja.
3: Ja.
0: Og så i dag, har du set på, hva skal spille i dag?
1: Jamen, vi så lidt forskellige. Nu vi er ikke meget kendt med norsk musik, men vi har hørt i bilen, der har vi både hørt Undergrund, eller Undergrund,
0: ja.
1: Lars Vavler, og så hørte vi nogle af de andre, som der også kommer i dag i bilen. Må ikke vi komme forbi noget af det?
0: Hvor bor du endnu? Det bor ikke et telt der.
3: Nej. Vi bor hjemme i Strøen, hvor vi arbejder. Så kører vi frem og tilbage. Nej, vi skal ikke bo i telt. Der regner for meget. For meget regn.
0: Er det det, som har bedt om godt vejr, da? Jamen, kan vi skulde lidt på dig?
1: Jamen, hvis I... Kåre, han snakkede om, at han havde snakket med chefen i går, om at vi skulle få godt vejr i dag.
3: Og det hjalp.
1: Så vi kan sige tak til Kåre for lige at have gode forbindelser.
0: Ja. Nu får det hårdt koselig arbejde, da.
1: Hvad siger du?
0: Nu får det hårdt tjekt.
2: Ja.
0: Ja. Lidt sprogproblemer, men det går fint.
1: Ja, det går så fint. Og de unge er meget nemme at forstå.
0: Ja.
1: Ja, og vældig søde. Og ja. Ja.
0: Tak for praten.
3: Ja, det var så lidt.
1: Ja, tak for en dejlig prat.
3: Tak for at komme i lokal radio.
0: Ja. Ha det!
2: Ha det bra!

0: Deisa.
1: Men dere for små. Hvordan tenker dere at dette her skal gå?
2: Da er det Ylvis han vi har faktisk. La meg Olav Stedje.

0: Da har vi kommet til lørdag i Malakoff-dagen. Malakoff-helja, får vi si da. Svelgekameraten, han har vært et fast innslag oppe på Kjølbø arenaen før, men i år så har det fått et flott oppdrag å spille ned i. For første gang har det vært band i Sagastadparken. Etter det jeg vet i hvert fall. Og da var ikke det noe bedre å få tak i, Tom Grinde.
1: Nei, nå måtte vi til da, vet du. Jeg tror jeg har vært band før. Var ikke det noe sånn en koronahenger her?
0: Ikke akkurat her.
1: Ikke akkurat her, nei. Nei, jeg har snutt litt på det da. Sånn at vi ser ut over fjorden, og folk ser imot sola. De får jo bare med seg musikken, de får ikke høre, se oss. Vil ikke det sånn det blir da?
0: Format til spillen nå, da. Hva er det kan vi si om den?
1: Nei, vi kan spørre han Sverre da. Han er jo yngste mann i bandet her, og det er jo han som drar opp formen betraktelig.
0: Er du så passet bort av gamlingen da?
2: Jeg har lagt ned alkoholforbud, så det hjelper jo aktivt det.
0: Det var klokka 12 om dagen, så kunne det gå fint.
2: Ja, det var en gamle dager, har jeg jo hørt om, hvor det var litt drøyere. Men nei, formen er topp. Vi øver, vi er kjempestødig. Vi er verdt å høre på.
0: Ja, ja. Så du har fått et litt oppover nå igjen da?
2: Ja, det vil jeg
0: si. Litt til koronaen?
1: Ja, vi har jo gitt ut mye nytt da. Så vi har vært svært, aldri vært så aktive, men det kan du jo igjen takke han for da. Altså han ringer jo og maser og spør om vi får spille noen plass, og det har vi kanskje aldri gjort, vi andre.
0: Så. Jeg var et røst med gitarer bak her, er det så mange bortene?
1: Ja, vi er hele skokk er vi nå. Jeg vet det, ja, vi bruker jo å ha opp en 7-8 stykker på scenen når vi begynner, så det blir spennende å se hva det går. Nei, det er tull, jeg kan ikke det.
0: Jeg vet når du trakterer jo gitaren du også.
1: Ja, det gjør jeg. Men det er enklest med munnspill, du har minst å bære på, så kan jeg hines lite med gitarer og trommer. Og
0: det er du som er tekstmakker, her ser vi, her står det på norsk, P-pillene. Hva har du sett opp nå da, Jørgen? Hva kan jeg hette det?
1: Sverre Brugge.
0: Sverre, ja.
2: Jeg setter opp setlista, sånn at alle vet hva vi skal starte med, og ikke står og spiller hver sin sang. Det hjelper veldig.
0: Det kan gå bare greit, det.
2: Så det er jo en kunst å prøve å finne ut hvordan man bygger en konsert.
0: Det er Tomsa laget alt dette her.
2: Ja.
0: Dette var vel en typisk sånn grindekommentar.
2: Det er en veldig, veldig grindete kommentar. Nei, det har jo ballet på seg med veldig mye låter. Vi kunne vel spilt i 3 timer egentlig, men vi må sortere.
0: Har det en 40-50 nå da?
2: Ja, det vil jeg si. I hvert fall.
1: Ja, i hvert fall det.
2: Jeg har i hvert fall vært med på nesten 40.
0: Kjøllaga?
2: Ja, det er ikke noe cover her, nei. Jeg skal ha egen Åge-cover-karriere når jeg blir eldre.
0: Nå har vi skrevet, nå har det kommet til 5 stykker. P-pillen, Svaberg, Fjell, Hopp, Humla.
2: Og så må jeg tenke litt.
0: Humla? Er det Humlion du bruker, mener du?
1: Ja, det må vi ha med.
0: Tom, hvor gammel er den?
1: Hvor gammel
0: er Humla borte?
1: Den må være 30 år. Den var jo laget lenge før svelene begynte å...
0: Før han Jørgen, han var født her, han
1: kom. Det var faktisk laget et radioprogram, et hål og bråk, som jeg og Tore Heggen hadde. Så det var sikkert sensurert. Jeg tror ikke det finnes i arkivet enda, det programmet som heter Hål og bråk.
0: Nei, jeg har ikke sett deg.
1: Nei, det er ikke jeg.
0: Og nå kommer det seg etter pause. Det skal være pause, eller?
1: Pauseknappen. Det handler om å ha kjæring og 3-4 unger og alt du skal i ånda. Det er mye styr på en dag, og dette her med at hvis du har 3 unger som jeg har, så går du i klasse med 25-20 stykk, og så skal alle i bursdagen til hverandre, sånn. Så det blir jo 60-70 bursdager i året, sånn. Og alle må jo, det er sånne ting, sånn, veldig travelt, og så du endelig har frie helg, og så skal du være på dugnad en plass, eller et eller annet, sånn, eller på en turnering, eller noe sånt, så det handler om å prøve å få en pause i hverdagen, for travle foreldre, sånn, altså, barneforeldre.
0: Kan du fortelle, kan jeg humle om, kan den komme til, det lurer, var det selv opplevd, eller?
1: Nei, det var en god kamerat som jeg skulle hente og kjøre på festet en kveld, og da han var stå og tok seg en dusj, og så bare jeg feil av hopping og spretting inn på badet, og så jeg helst ikke har en humle under brotja. Så den er helt sann, altså.
0: Ja, da begynner du å svirre oppi.
1: Ja, det kom en gang. Den låten kom en gang.
0: Du, han, gitaristen, han trender, han fornyer dere litt på en måte, synes du?
1: Ja, han har fått oss i gang, vil jeg si.
2: Det veldig hyggelig da.
1: Ja.
2: Jeg føler meg litt som Ron Wood som snublet inn I Rolling Stones etter 30 år. Kanskje man bringer inn litt nytt blod og litt motivasjon. Og det jo en enorm glede og ære å spille I Svelene, det må jeg si.
0: Men du har vært med, så jeg 2018, 19?
2: 18.
0: 18, ja.
2: Så det har jo vært veldig mye som har skjedd siden da. Masse platinspilling, masse livespilling. Og Tom har faktisk klart å skrive en ordentlig kjærlighetssang siden da, så det jo...
0: Hva det som forgår her, Tom? Har du det?
1: Skjeier totalt ut. Nei, altså, jeg prøver å skrive ting som ikke alle andre skriver om, da. Kjærlighetssanger jo nukka, vi kjører.
0: Ja, men på en annen måte, da.
1: Nei.
0: Smerte og hjerte.
1: Ja. Nå kommer bassisten også.
0: Hvor mange rekker det gjør nå, da?
1: Nei, vi har 55
2: minutter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
0: Og så skriv prating, hvor mye går der?
2: Ja, det spørs på formen til Tom, men... Nei, jeg tror vi skal gå gjennom 11 stykker, og så har vi kanskje... Hvis vi har litt ekstra tid, så kan vi ta en ønskelåt. Vi får se hva Malakoff sier.
0: Det må du ha, den jeg slenger rundt på Idol, kan jeg hette den fine sommersongen.
1: Nei, den må vi ha.
2: Den kjenner.
0: Kjenner på, ja.
1: Men vi har dessverre ikke fått plass til det som ligger øverst på Spotify, og fisketur og... Det er en del sånne som folk sikkert vil ha, men derfor... Jeg får komme på konsert en annen gang.
0: Fisketuren røyker altså?
1: Den røyker altså. Dessverre.
0: Vatten opp da. Kan du få røpe litt?
3: Har du nok knekt fiskestånd?
1: Ja, han har knekt fiskestånd, ja. Han kommer jo inn I andre vers med fiskestånda til Rune Olav. Så.
0: Knute, hvor lenge har du vært med Bjørn Setten?
3: Oi, det vel begynt å bli 10-15 år.
0: En mel du har fingret, holdt det på seg.
3: Ja, det det. Det det I alle fall.
0: Du har ikke, hva som var før hånda da?
3: Det var Carl Martin Hodevik.
0: Ja.
3: Det var det.
0: Skal det ha seg datt, ramlet du bare inn I dette her, eller du også så han?
3: Nei, men det var vel sånn at det var et par karer, en I Oslo og en I Trondheim, og så var det lite med øving, og så hoppet jeg inn for at, ja, egentlig bare for å ha det kjekt.
2: Du må vise frem den fine skjorta di.
3: Ja.
2: Selv designet.
0: Det humla vår.
3: Det humla, ja.
1: Få med deg, det bor der nede. Ja. Bare vis det på radio. Ja.
0: Det kan folk kjøpe effekter, det heter.
1: Ja, det det for både store og små der.
0: Men så det slutt på Svele Casting?
1: Ja, det så dumt. Det kommer så mye måse her, vet du. Det går ikke. Så blir folk full av måsedrit og sånt.
0: Jeg har ikke lov å gi deg noe, heller vel?
1: Nei. Så, nei, ikke utendørs I hvert fall.
0: Gleder dere å hoppe deg billig, folk, da?
1: Ja, vi gleder oss. Kjenner det. Halv time igjen.
0: Ja.
1: Omtrent
0: akkurat. Ja, Standalen, han stadig på å lade opp skikkelig, han, tror jeg.
1: Ja, da, han... Han lader opp på sin måte. Alle lader opp på sin måte.
0: Ja. Hvordan gjør du? Hva tar du stemmen din og varmer opp den da?
1: Nei, jeg varmer ikke opp. Det fusk det, vet du. Så jeg varmer opp etter hvert.
0: Kan det skrede og ryke litt da? Sammen hvis du blir frøsen.
1: Ja, vi får bare se. Det litt spenning må han ha. Ja. Ja, så vi ikke sånn proffer. Vi bare... Spiller vi. Ja.
0: Men også et amatører, så også et glade amatører. Det kommer vel det inn?
1: Ja, vi glade amatører. Virkelig glad amatører.
0: Ikke synge en husmøter akkurat.
1: Det kan være det og vi.
3: Ja, da, det kan vi. Kan prøve I alle fall.
0: Hva slags stil du lykker egentlig? Hva vil kalle stilen?
1: Nei, nå I dag det rockefestival, så I dag blir det ganske rocka.
3: Det er et par rolige,
1: men ja. Vi spiller jo litt sånn country og noe. Jeg vet ikke hva som har skjedd, og kjærlighetssonger og... Ja.
0: Hvis du skal si, hva slags stil de har?
2: Fjøspunk.
0: Fjøspunk? Ja.
2: Men det vil jeg si. Fjøspunk med tilsnitt av glede. Nei, ja, det veldig vanskelig. Vi spiller musikk som gjør oss glad. Og som gjør folk glad. Lett, syngelig musikk.
0: Jeg snakket med noen som Bjørn omtrent oss. Du, det startet opp I 89 I går. Motorcycle. Det let bra med deg. Hører du på?
2: Første gang jeg så Motorpsycho, da var jeg 15. Så det 30 år siden. De har bare blitt bedre. Og bedre og bedre. Men jeg mener jo at sånne gamle karer som oss litt fin vin. Vi blir rundere I kantene og smakfull.
0: Du, dialekten din forandret seg før du kom her.
2: Nei, jeg generelt dialektforvirret, så...
1: Jeg blir vel nordfjording etter hvert da.
0: Du 40 år, ikke du det?
1: Nei, 45.
0: 45, og du Tomme?
1: Ja, jeg oppe i 50 år også, så vi får se noe, hvor lenge vi holder på.
0: Hvor lenge det holder på?
1: Ja, jeg synes jeg kjenner det at nå...
0: Nei, har du kjøpt på Rolling Stones?
2: Sånn som Jagger kan
1: sånn,
2: holde
1: det. Sånn tenkte jeg når jeg var 25 også, sant? Dette, ja, fy flate, hvis det blir så gammel så 30, da skal jeg i hvert fall slutte.
0: Ja.
1: Men det fungerer ikke sånn. Vi har det artig, vi reiser rundt og spiller og...
0: Men det har vært sånne overkommelige priser at det kan leie deg litt sånn mindre lokale, så tar det 400-500.
1: Ja, nå er vi begynt med noe nytt igjen, som heter akustisk opplegg. Ja. Ja, vi har spilt litt akustisk.
0: Ja, det er kjekt.
1: Øftin, ja, så da kan vi kan, da passer vi overalt. Da passer vi på en brygg og en liten båt eller samme hva vi er.
0: Akustisk bass, har du, har han det?
1: Han har akustisk bass. Ja. Så vi spilte vel inn på, hva det heter, Lauge, akustisk.
0: Ja. Ja, men var... da må han trommen være litt forsiktig.
1: Ja, da blir det helt, helt rolig. Rolige sanger og... Eller, stemningen var jo god, selvfølgelig, men...
2: Stemningen var kjempetatt.
1: Ja.
0: Men får du remje like mye som vanlig?
1: Ja, hvis folk skal bukke oss med sånn... Ja, det er vi virkelig kjører på, så koster det selvfølgelig litt. Men det handler om at vi må legge utstyret når vi spiller.
0: Ja, klart det.
1: Ja.
0: Så du kan fort, hvis noe vi har...
1: Lyd og lys og røyk og lydmann og alt mulig. Ja, det er fort, fort altså.
0: Ja.
2: Men det er det vel verdt. Ja. Ja, når vi først kommer, så går vi jo ikke. Så da blir det musikk hele natta.
1: Ja, det gjør jeg, ja. Det skjer at vi bare spiller.
0: Ja, men nå må jeg spørre deg om noe her. Kan jeg ta opp konserten?
1: Ja. Det er selvfølgelig...
0: Hvis jeg får noen problemer med...
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: At søksmål litt på her.
1: Nei, jeg ikke skjer. Nei, det tror ikke jeg.
0: Det er det som bestemmer det. Dere musikk, og Tom, du har laget musikken, ja. Så du bestemmer det.
1: Ja, det er greit. Det er helt i orden. Det er bare å ta opp.
0: Flott. Herlig. Nå får jeg kose dere med spillene her, Bjørn. Bjørn, folk å komme litt og finne de beste plassene.
1: Ja, men. Ja, det blir bra.
0: Har du drømt om et par tusen?
1: Par tusen?
0: Ja.
1: Nei, ikke det 200 vi skal slå, da. Jeg tror det var det som var rekorden, så det er jo det. Det er jo jeg drømt om, da, men... Par tusen?
0: Nei, men ikke på 200.
1: Ja, vi skal slå rekorden på 200.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det har vært en rekord på det.
1: Nei, hvis det blir 1000, så er det veldig bra, vel?
0: Ja. Jeg får se om vi får en telekort.
1: Er det plass til 1000, da? Ja, åja, her er det. Jeg vet ikke hvem som teller. Det er jo gratis her.
0: Er det en presis?
1: Ja, det er planen, ja. Der har vi kommet oss noe betraktelig. Tror jeg? Ja, vi har ikke begynt den. Vi ser.
0: Lykke til da.
1: Ja, takk for det. Tusen takk. Vi koser deg.
0: Det skal vi være. Nå skal vi gå ned på marsjen her da. Se hva det skjer her. Her er det plass til 1000. Her er det plass til flere tusen. Her er det et stort område i parken her. Det står oppe på kanten. Og så er det ned på flata. Der. Er publikum hele tiden, og nå er det i hvert fall kommet 50 stykker, og det er en halv time til, så jeg sier det, du kan i hvert fall gange det med 20, det som kommer en halv time før, kan gange med 20, så har du det antallet blir, og da tror jeg nærmer seg 1000. Camilla Grinde, da skal du være med når pappa sønger, hva det går?
4: Jeg tror det går bra, jeg håper det.
0: Har du øvd mye i lag, kan du se uten at du er sikkert?
4: Ja, eller, jeg kan jo det jeg skal synge. Ja, jo, jeg kan det meste.
0: Hva er den du liker best da?
4: Jeg tror badesangen akkurat nå. Sånn sommer og ja. Det som passer best.
0: Men da du var yngre, synes du noe var teit og sånn?
4: Nei, jeg har alltid likt svelesanger. Jeg har alltid synes det er veldig bra. Så det er perfekt.
0: Skal du også synge?
4: Ja, jeg også synger.
0: Er du det tråk?
4: Ja, det er jeg.
0: Det kan du begynne for dere selv, det er snart Odla, men pappa da.
4: Ja, vi må ta over.
0: Spiller du noe også?
4: Ja, vi spiller
5: i korps.
0: Ja, korps, vi spiller et instrument, gitar, eller?
4: Ja, klarinett, og spiller litt gitar også, egentlig.
5: Ja, prøver, men...
4: Ja, prøver å spille sånn.
0: Og alderen er?
4: Jeg blir 21 snart. Jeg blir 17 snart.
0: Men er det så, her i Freie, det er så mange sånne syngedamer borte. Har de satset på noen sånn karriere?
4: Altså, det har alltid vært veldig kjekt å drive på med som en hobby, men ikke, jeg tror nok jeg kunne levd av, kanskje, da. Men det høres veldig kjekt ut.
5: Ja.
4: Og noe å ha, da.
0: Du går på skole, kanskje, enda?
4: Ja, jeg studerer grunnskolelærer i Volda.
0: Og du?
4: Jeg går på videregående her på Eid.
0: Men kun det første gang du er med å synge?
4: Nei, jeg var jo med, da han snakket på Malakoff, for en god del år siden.
0: 2019?
4: Ja, lengre før det, og så hadde jeg bare koret med, og da var jeg med, og... Så jeg har vært med.
0: Ja, da alle songene var med, ja, den gangen igjen.
4: Ja.
0: Da var du lite,
4: da. Det var i 5. klasse, da.
0: Var du med også?
4: Nei, jeg var ikke med, men jeg begynte å spille med svelen i høst.
6: Og så på et par konserter så har vi vært med og kora da.
0: Og så kan de alle tekstene?
6: Vi kan en del, ja. Vi, ja.
0: Er det flerstemt koring?
4: Ja, der det passer seg, så er det det.
7: Litt forskjellig.
4: Mm. Vi har ikke noe, vi bare prøver å synge og finne ut av det som passer og høres bra ut. Så.
0: Hva får dere for disse alles ideene og tekstene? Bro? Han er nattig, skal du vege?
6: Han har et talent, et veldig unikt talent. Ja. Så, ja.
0: Ser han ting andre ikke ser, liksom?
4: Ja, det kan han. Jeg tror kanskje han har en interessant vinkling på ting og humoristisk syn på det, da. Så. Ja.
0: Det er viktig det. Gleder dere?
6: Ja, det er alltid kjekt å spille med svelene.
0: Jeg må på hjemmebane, det er litt spesielt. Det her blir masse folk.
4: Det er så kjekt å se unge, altså barn og eldre folk på en måte på en konsert. Så det er veldig kjekt å se.
0: Ja, det skal med seg svelene, sier de.
4: Ja.
0: Ja, da sier vi at det her går sterkende fint.
4: Ja,
6: ja. Det skal gå veldig bra.
4: Mm.
0: Lykke til.
6: Tusen takk.
0: Ja, men sant, det begynner å bli masse folk, du Nesbakk.
8: Ja, det begynner å komme seg nå. Det er ikke så lenge igjen til konserten heller. Det skal bli trivelig.
0: Svellene, alderen din tilsier at du liker godt deg.
8: Ja, jeg liker både svelevafle, hvis vi sier det sånn. Jeg har nå hørt på deg noen år, da. Ja. Så det var noe stilt en stund, men jeg synes faktisk det er bedre nå enn det var før. Men kan det hende at det har øvd noen år, da?
0: Det har fått med seg en trend der, vet du.
8: Kan det ha noe på innvirkning?
0: Ja, det kan det.
8: Det er jo like før vi får den hei og hei og hå da. RBK-sangen.
0: Ja, nei, for all del.
8: Kan du ikke du den, Jon? Kan du ikke du den?
0: Nei, det vet ikke vi.
8: Nei, det skal bli trivelig.
0: Nils Rune, har du spilt noe instrument da?
8: Grammofon. Og så spilte jeg blokkfløyte, men jeg hadde musikklærer på Gjelde skolen som sa at dette der bør du slutte med, Nesbakk. Og så gjorde jeg det. Det er det nærmeste jeg har kjent musikk.
0: Malakoff, har du ordet meg hjelp til i år, eller?
8: Ja, det ser du på bandet. A, A, A. Det betyr overalt alltid.
0: Når du er ute i felten?
8: Nei, det er på avfall og så inne på området. Det er faktisk, jeg har vært med siden starten, så det begynner å bli noen år. Men det kjennes det at nå bare begynner å trappe ned.
0: Blir det mye avfall?
8: Ja, det blir det faktisk. Folk er blitt flinkere å sortere. Husk på at Malakoff er miljøfyrtårn, og folk har blitt flinkere å sortere, og det er godt lett rettelagt for sortering. Men det er klart at når det begynner å bli litt kjumt ut på natta, så er det ikke alltid at det avfallet du fokuserer mest på, da er det det som skal inn, og ikke det som skal ut.
0: Ja, det er helt rett. Hvor viktig tror du det er med en ny konsert der ute her nå, i sånt fint vær?
8: Det er helt supert, for det at det er gratis, og det er en fin plass i parken her, så det får engasjement i hele Eid sentrum, og ikke bare bort til Malakoff.
0: Ja, Tom sa det, han håper å sette en ny rekord. 200 har vært rekorden før vi frammøtte, men den er flott allerede.
8: Her blir det sikkert 800-900.
0: Enda mer.
8: Ja.
0: Vi legger på kjempe.
8: Ja, vi kan legge på 10-15%, sier det du da.
0: God sted da.
8: Ja, takk for det.
0: Nils Rune Nesbakk der, så var klar for konsert, og det er like før det begynner. Og nå deler det ut is her også, ser det ut så. Det er de som er ferdig med å få helt sjokk der på seg. Og så sikkert is. Ja, er det utdeling av is?
9: Ja, vi gjør ut litt is.
0: Hvem er det som spanderer det? Er det Malakoff?
9: Sparebanken Sogn og Fjordane, som har standen som leverer ut is.
0: Det har funnet ut at jeg må gjøre is i magen på konsert, altså.
9: Ja, i hvert fall i denne heten her, så er det lurt med is.
0: Dette var ingen sånn, kan det?
9: Det går fint.
0: Takk skal du ha. Det var Sparebanken sin is, og her er ikke noe å spare på, det er bare å få det i seg. Og nå er det altså 3 minutter det begynner det her. Vi skal prøve å få med oss litt av konserten i hvert fall.
10: Ja, dette her er altså det berømte Dyrskuekvadet som jeg skrev i 1980. Og det har jeg altså leset opp på Dyrskuen hvert år i 36 år. Og det beskriver hvordan vi vestlendingene kom kjørende med nedleste biler. Vi hadde jo ikke så moderne og fine biler da, som nå. Jeg hadde en gammel Mercedes 1113, som vi kalte for Kaigaten 1, med et svært naust oppå, som alltid var overleste. Men jeg var ikke alene om å overlese trailerene mine når vi skulle på Dyrskuen til Seljord. Og det er dette Dyrskuekvadet beskrive. Her kommer det, og det er Silla kongen, Ervin Otto Sildenskjold, Ankermørk, som les. Øst etter fjell i min eleste bilar, rusta til dyrskuen der ingen tvilar, på god handel 3 dager til ende, hvor vi sel og kjøper, hvor vi snur og vender. Sterke bønder med rake nakker, farme kvinnfolk i vie stakker, til dyrskuen kjem de adde som ein, fra den fagraste møy til den lukkligaste svein. Det syd og det lokka, det tikkar i klokka, sylve glimer og gulle blentjer, og mange de som på penger tenker. Både de som står og rører i graut, til de som viser fram velfødene ut. Hest og ku, kyr og gris, i seljord har de alle sin pris. Men felles for alle, det er at vi venter på god handel som gir penger å vente. Det forsigner deg, seljord, med din dyrskufestival, som fyller mine kister med friske kapital.

Tusen takk! Nå skal vi... Jeg tror vi spiller et par låter fra en ny plate vi har kommet ut med. Den bare et år gammel, det veldig nytt for oss. Nå skal vi ta en låt som den... Jeg tror verdens beste lærer som skrev den låten. Det Arild Heggen. Han skrev den låten her mens han var på Saudi Sanking oppe i Austefjorden. Den heter Svaberg.

0: Folk koser seg her, det. Sønger med, og ja, det virker litt topp.
1: Skal vi ta og stemme litt? Vi har ikke sånne folk som stemmer gitarrene til oss, så da må vi gjøre det selv. Hvis dere her så kan det, så... Så må vi passe tid, da. Og så har vi lyst til å ha med mest mulig låter, så da er det best jeg heller litt kjekt. Sant? Hva skal vi ta da, Tom? Skal vi ta en pause?
2: Nei, pause.
1: Roen, eller?
3: Vi skal på senteret, blir du med?
4: Ja, senteret greier det!
0: Da skal jeg ta
1: en. Alle måtte stemme.
2: Det er demokrati her, dere. Alle har stemmerett. Åh, det er mye dårlig vits her, ja. Begynner å bli kanskje vi får.
1: Er vi online?

Fomin og vi har mat. Jeg sier hei sånn du, min lille søte perle. Tror du at jeg driver?

0: noget. Det tror jeg, han låser det til flinde, mener jeg. Du er ikke på... Nu får vi op igen lidt. For dig, så vil jeg have Meyers velkommerater nu, så kan jeg oplyse dig, at det er sådan en Malakoff-natch. På hauen i morgen. I hagen til Ivar og Hege, fra 9:30 ut. Va? Der skal vi spille. Nu kommer pisketur og sådan rolige, for det er ligesom dagene på. Det er gratis, det er bare at komme.
1: Når vi stiller med mat og drikke.
0: Må ha med mat og drikke. Tror jeg.
1: Det vigtigste er at have med bil og tute en masse ud for huset. Tidlig.
0: Tøflene mine! Han er på nye plater.
2: Hvor er det plater i?

0: Tusen takk for oss, skulle til å si noe.
1: Men hvis vi spiller en låt veldig kjapt, så har vi tid til en til, sant?
2: Ja, hvis ikke, så sender vi de her folkene på en tid, bare.
1: Ok, det greit. Da tar vi det også etter underligge mann. Og takker for oppmøte. Og fortsatt ha en fin festival.
3: Jeg har en jyngesko, jeg går på jyngefeste, mine jyngesko. Jeg har bygge, bygge, kjøttla, bygge, bygge, hatt, bygge, bygge, kjøleskap og bygge, bygge, katt.

0: Den har bare fortsatt en par til. Her sto noe som digget det skikkelig her.
1: Ja.
0: Kunne du alt uten at?
1: Nesten. Det ligger bak i.
0: Er du Eidar igjen? Eidar?
1: Jeg er Eidar. Eidar. Jeg.
0: Jeg så du sang på alt.
1: Vi sang på alt.
0: Sånn skal det være.
1: Klart vi må gjøre det. Ja.
0: Ja, ja, ja. Liker du, du ser litt yngre, og liker du deg også kveldene?
2: Ja.
0: Fint å synge med?
2: Ja.
0: Ja. Sånn skal det være, og det var en suksess, får vi si. Jeg vet ikke hvor mange jeg frammøtte. Jeg tror i hvert fall dette tipset mitt ikke var så røykokkende gale på et par tusen. Men ikke med, var det fløtt konsert, en fin opplevelse. En steikende varme i sola her. Og veldig fin. Nordfjord. Ufager og fjellsterke heim, får vi si. Fantastisk.
3: Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld med litt nyere musikk enn vi har hatt i de foregående programmene. Det har jo blitt mye 60-tallsmusikk i det siste. Vi startet med helt fersk CD fra Dan Byrne. De har kalt den nye platen sin New American Language. Og vi hører Albuquerque Lullaby. Kanskje litt dumt å starte programmet med en lullaby, vågevise.

Linda Thomsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Vi skal høre låten Me and Jigs.